0: Rockklassiker presenterar Europe.
1: Hej allihop, det här är Joey Tempest från bandet Europe. It's
0: the final countdown, 40th anniversary tour. Göteborg 24 oktober och Stockholm den 25 oktober. Lyssna och vinn konsertbiljetter. Tävla varje dag klockan 11 och 15. Bara på Rockklassiker.

0: rockkryssning.
1: Rockklassiker-kryssningen på Viking Glory
0: 13-14 november.
1: På scen, rockklassiker All Stars med bland andra Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn.
0: Dessutom Nicke Boy och Angels The Ultimate Tribute.
1: All info och

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Om jag gör så här, raderaj, raderaj, vad tänker ni på då? Nej, men liksom att jag har med den här sättet, raderaj, raderaj, raderaj.
2: En gång till för
1: vad har jag druckit?
3: Sprit.
4: Ja, det är spritens dag.
1: Och om jag blandar spriten med en ingrediens till.
3: Groggens dag.
1: Groggens dag, mycket bra.
2: Tant Linda, sjung så där otäckt igen.
1: Raderaj, raderaj.
2: Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
5: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck och bilverk.

Missa inte chansen att vinna 503 640 kronor i kassavalvet nästa fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Ha telefonen nära till hands fredag nästa vecka när vi ringer upp en lycklig vinnare. Det kan

0: klassiker presenterar Euro.
1: Hej allihop, det här är Joey Tempest från bandet Euro.
0: The Final Countdown, 40th Anniversary Tour. Göteborg 24 oktober och Stockholm den 25 oktober. Lyssna och vinn konsertbiljetter. Tävla varje dag klockan 11 och 15. Bara på Rockklassiker.

0: årets största rockkryssning.
1: Rockklassiker-kryssningen på Viking Glory
0: 13-14 november.
1: På scen rockklassiker All Stars med bland andra Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn.
0: Dessutom Nicke Boy och Angels The Ultimate Tribute.
1: All info och

0: Shit. Nu får ni sluta, jättemånga byter kanal här. Så, tack. Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5.30.
1: Morgonrock presenteras av Via Nord, däck och bilverkstad.

0: Hela året har vi delat ut miljontals kronor till glada vinnare.
1: Åh, herregud!
2: Tack! Åh, fan, det här är inte sant.
3: Jag har

0: till 72104 och lägg summan på minnet.
1: 2 oktober ringer vi upp en glad vinnare som vinner 503 640 kronor.
0: Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara 18 år för att tävla.
1: Så missa inte chansen att kickstarta hösten med 503 640 kronor extra i fickan. Från Kassavalvet på

0: Rockklassiker presenterar Europe.
1: Hej allihop, det här är Joey Tempest från bandet Europe.
0: The Final Countdown 40th Anniversary Tour.

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Kan man få höra hur det knattrar så att man hör hur liksom elströmmen går?
2: Oj.
3: Ska vi testa låret också när vi ändå håller på så att säga?
4: Ja, sen, det vore roligt om han ramlar nu, så håll kvar den liksom länge.
3: Då kör vi lårmuskel.
1: Här ropar alltså Niklas fuck. Han vill att facket kniper in, men jag står här, jag gör ingenting.
3: Imorgon är Morgonrock tillbaks. Vi börjar som vanligt 05:30.
5: Morgonrock presenteras av Via Nord, däck och bilverkstad.

Missa inte chansen att vinna 503 640 kronor i kassavalvet nästa fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Ha telefonen nära till hands fredag nästa vecka när vi ringer upp en lycklig vinnare. Det kan.

0: klassiker presenterar Europe.
1: Hej allihop, det här är Joey Tempest från bandet Europe. It's
0: the final countdown. The final countdown, 40th anniversary tour.

0: Kung Magnus Uggla, jag skiter. Han ska vara med i någon föreställning. Är det Jesus Christ Superstar han dyker upp också, va?
1: Jag vet inte, men han är i alla fall otroligt aktiv. Och han har inte liksom saktat ner på grund av ålder eller något sånt här.
0: Han är ju rik som ett jävla troll. Han är väl god för, han är ju rikare än Niklas adelsföräldrar. Han är väl god för en 100 miljoner, tror jag, Magnus Uggla och sånt där. Ja. Kan vi kolla upp den här siffran, Linda?
2: Jag kan inte uttala mig om det är så här på rak arm eller på en höft, så att säga. Men jag lyssnar ju ibland på hans podd. Han har ju en podd, Uggla Uggla, tillsammans med sin dotter. Och den tycker jag är faktiskt ganska bra.
1: Mm. Ah, kul.
0: Han vågar bjuda på sig själv. Han vågar säga obekväma saker. Dessutom gör han ju ölreklam nu. De sitter på en pub, ett antal människor. Och så börjar han prata om Magnus Uggla. Och i hörnet sitter Magnus på en sån där sittkudde. Och så dricker han läsk. Blask, för han hade ingen lägg med sig. Ingen tror att han är vuxen.
2: Ja. Nej, det är otroligt att han ändå är över 70. Han ser väldigt ung och fräsch ut och pojkaktig fortfarande.
1: Verkligen. Det är sant.
0: Pojkaktig. Magnus Uggla är väl den enda levande artist som kan ta en helkroppsbild i en sån här gammal passautomat, va? Magnus Uggla är väl den enda artist som får lägga upp badbyxorna. De är lite för långa när han badar.
2: Nu kör man så kortisskämt här.
0: Ja, lite kort bara. Lite kort bara. Mm. Vi går vidare. Hasse, hur var din helg?
1: Den har varit lugn och skön. Jag var i och för sig, jag hade gig på Raw Comedy Club i fredags, vilket var väldigt roligt. Men annars har det varit lugnt och skönt, och det uppskattas ju.
0: Mycket bra. Bra tips, Linda, om du vill få ordning på familjen där hemma. Jag vet att det kan krisa ibland. Tänd ett ljus, krama varandra, öppna en flaska vin. Oja!
2: Men är det jag som ska dra i mig vinaren då, eller är det min 16-åriga dotter, tänker du, eller?
0: Dra i mig vinaren. Man kan dricka, det ska ni prova också någon gång, kanske dricka ett glas vin.
2: Ja, passar. Det gör jag faktiskt. Jag känner ju på ett glas vin nu.
0: Det gör ju du varje dag, Linda.
2: Ja, nej, det gör jag inte. Jag dricker bara på helgerna. Ja, vi drack ju förra veckan lite tillsammans då när jag var uppe hos er där. Just. Men annars är det mest något glas på helgen bara. Nej, jag har inget fyllo, även om man ibland romantiserar alkoholdrickandet.
0: Skit i alkoholen, bara tända ett ljus. Är inte det livskvalitet?
2: Det kan man göra, det är mys.
0: En söndag. Tänd ett ljus och låt det brinna, du kan säga. Det här är rockklassiker, mycket på gång. Det är måndag, ny vecka, nya möjligheter och... Vi har en överraskning idag.
2: Ja, så är det Fyrebos fantastiska fakta. Vi får lära oss någonting här lite senare.
0: Det är morgon. Hoppas helgen var bra. Nu åker vi.

0: en vägglus på Göteborgs spårvägar. Jag har inte följt upp historien, men vägglusens anhöriga bett att vi inte nämner familjen vid namn, Linda.
1: Mm. Ja, och nu ska det handla om mer djur. Det är ju spindelsäsong, eller husspindelsäsong. Oh. Alltså, nu bor ju ni i lägenhet, så jag vet inte om ni har lika mycket spindlar inne som vi
2: Nej, men jag bodde ju hus innan, och det var en utmaning. För jag hade min varmvattenberedare under huset, och där var det väldigt, väldigt grunt. Och det var såna megaspindlar där nere, såna, de största vi har i Sverige, ekspindlar. Så där fick jag bli av med min spindelrädsla lite.
1: Ja, för det är väldigt mycket sånt nu i den här säsongen, och de är ju ganska stora. Och hanarna, kan jag säga, de har bara en enda sak i huvudet.
0: Sex.
1: Och det är att ligga, precis. Mm. Det är alltså parningssäsong. Ja. Och då springer de runt för fullt, hanarna då. De vill ju hitta en hona och para sig med, en eller flera stycken gärna. Men det är inte alltid så lätt att få till det. Så de jobbar jättehårt på det här. Och till slut då kanske de får till det och para sig. Då kan det bli upp till 150 ägg. Men de använder ju också, de ger liksom allt de har för den här parningen. Hitta en tjej och sen ligga. Så att de glömmer av att äta, de glömmer av att jaga, de bara liksom letar tjejer.
2: Oj.
1: Och efter de har legat där då, så är de oftast utslitna. De är så slitna, så då har de inte lång tid kvar i livet att leva.
0: Oj. Dör de efter sex?
1: Nej, jag tror inte att det är så här, och nu coolar jag vippen på direkten, men de är så utarbetade så att de har inte långt kvar i livet, så att säga. Deras kroppar är utkänta efter allt det här letandet efter brudar.
0: Här kan man säga massa saker om att det är människor, men jag tänker hålla mig för god för det. Det här var intressant. Och det är extra mycket spindlar i år som rusar runt.
1: Det är ett spindelår, och som sagt, just nu varför man ser de här lite stora tjocka spindlarna just nu, kanske ofta om man har ett hus då, kanske i tvättstugan eller badrummet eller bakom någon soffa, det är för att det är parningssäsong och de håller dem sig inne.
2: Det är kåta spindlar som liksom
1: rusar runt. Men spindlar är ju inget, våra spindlar här i Sverige är ju inte farliga, så det kan man ha med sig i alla fall. Killarna, de är ju inte intresserade av dig överhuvudtaget, de är bara intresserade av att ligga med andra spindlar. Spindlar, alltså honor då.
0: Okay. Ja, är det hon? Finns det gayspindlar? Finns det en klassisk...
1: Jag tror inte det.
0: Men finns det spindlar jag vet som inte. Identifierar sig som honspindlar, tror du?
1: Det tror inte jag, men jag vet inte detta.
0: Du som tror att du har gayspindlar hemma, hör av dig till oss, så får vi reda ut de här sakerna. Allas lika värde. Spindelår, var inte orolig om du hittar spindlar hemma. Det är jättevanligt, och det är just nu parningstider. Nu alldeles strax, ja, då får ni säga det, för jag glömde bort vad det var.
2: Nej, men vi har ju Fyrebos fantastiska fakta.
0: Ja. Yeah.
3: Hela året har vi delat ut miljontals kronor till glada vinnare.
4: Åh, herregud!
5: Yes! Åh, oh, för fan, det här är inte sant.
6: Jag har så sjukt nu, så det är helt fallet.
3: Och självklart är det inte slut än.
7: Starta oktober med chansen att vinna 503 640 kronor.
8: Stick och köpa bil!
7: Smsa vinn till 72104 och lägg summan på minnet.
3: 2 oktober ringer vi upp en glad vinnare som vinner 503 640 kronor.
7: Anmälningssmset kostar 19 kronor och du måste vara 18 år för att tävla.
3: Så missa inte chansen att kickstarta hösten med 503 640 kronor extra i fickan.

0: Hasse Brontén och Linda Fyrebo.
1: Han som i många, många år intervjuer i tv-sporten svarar
2: jo tack
1: på allting. Har du vunnit 5 miljoner, Thomas?
2: Jo tack.
1: Hur känns det att spöa Johan Mieto?
2: Jo tack.
1: Nu ska du lägga av med skidåkningen.
2: Jo tack.
1: Hur, vad gör du i ditt civila liv?
2: Jo tack.
1: Får du lov att vara en kopp kaffe? Jo tack. Jo tack. Jo tack.
0: Mest rock på morgonen och några sköna guide. Välkommen till Morgonrock på Rock.

0: klassiker.
1: Nyheterna börjar med att det började brinna på en bar i Avesta igår kväll. Baren ligger på bottenplan i ett flerfamiljshus. 7 lägenheter fick evakueras och det finns inga uppgifter om att någon skadats. En man har skadats allvarligt efter att migrantpolis från ICE sköt honom i Austin i Texas igår. Hans läge är allvarligt men stabilt. Vad som exakt ledde till skjutningen är oklart, men efter det ska ett 100-tal demonstranter ha samlats på platsen för att protestera mot ICE. Flera explosioner har hörts i norra Syrien i närheten av Aleppo under natten. 4 personer ska ha skadats och allmänheten uppmanas att hålla sig borta från platsen. Och så kan vi berätta att i Kina har 8 personer omkommit efter en brand i en textilfabrik. Branden bröt ut i Guangdong-provinsen igår. En person har skadats och det är oklart vad som orsakade branden. Det var nyheterna. Jag heter Emelie Olsson.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Idag blir det mulet väder över hela landet, men under dagen klarnar det upp och blir sol i stora delar av Sverige. Förutom i Västerbottens län och Jämtlands län där det blir växlande molnighet och det kan även komma en del regn. Och det blir en temperatur på mot plus 16 grader.
2: Jonas Nilsson, Hasse Brontén och Linda Fyrebo.
3: Tänk om den här eken hade kunnat berätta allt den har varit med om.
4: Jag skickar ett sms till min familj. Vi ska kolla på eka på semester. Så där. Nej, vilken tid kan vi komma och titta på
5: ekan? Det är verkligen rock'n'roll detta, Hasse.
2: Ja, men... Mest rock på morgonen och några sköna garv. Välkommen till Morgonrock på Rockklassiker.

0: God morgon. Varmt välkommen till Rockklassiker. Går du i husköpartankar så hör av dig till Bert Karlsson. Han skänker bort sitt stora skrytbygge på Västgötaslätten. Bert Karlsson, ja, det är så mycket renoveringsproblem. Så att
1: fast han skänker, det är ju till en släkting, det är ju något barnbarn, någon handbollsspelande barnbarn. För att det är så jobbigt att sälja, han får inte så mycket för huset. Så fattar jag det som.
0: Men man kan väl dyka upp och säga, hej Bert, ja, jag heter Jonas och lite grann över 50. Jag var på min mamma var på Sommarland för många år sedan och så bakom karusellerna så gjorde du henne med barn. Jag är din son, kan jag få huset tack? Jonas heter jag.
1: Det är så konstigt, nu läste jag inte hela artikeln där, men först tänker man, vad skänker han bort det där? De har ju ett jättefint hus, han och Britt-Marie, men det är ju då till något barnbarn om jag fattar det hela rätt.
2: Han är businessman, han skänker inte något i onödan.
0: Men först la han ut det för 5,5 miljoner på nätet. Ingen hörde av sig. Och nu skänker han bort det. Så att det är ju inget, det här är inte business. Nu, plötsligt på ålders höst gör Bert Karlsson någonting för någon annan människa.
1: Jo. Ja, precis.
2: Men pengarna är ju kvar i familjen. Så att
1: exakt.
0: Ja.
2: Så är det.
0: Skit i Bert Karlsson, har vi någon födelsedagslista, Linda?
1: Ja, det har vi, den ska jag dra om en liten stund. Först tänkte jag bara informera härskapet om att det idag faktiskt är hummerpremiär.
2: Det är den där dyra jäkla hummen i Göteborg också.
1: Ja, så nu är det många som sitter här då i sina båtar på väg ut. Kanske redan har hissat ner, firat ner sina tinor. Jag tror man får 6 stycken tinor var för att lägga någonstans. Och sen så väntar man ett par dagar, så åker man ut, kollar tinorna. Och så har man tur då, så har man hummer.
0: Vet ni vad ordet hummer kommer av? Jag som är språkligt begåvad och ofta ringer de till mig.
2: Det är den här bilen, Hummer.
0: Ja, lite grann. Mm. Humma. Det är väl inte det klumpig och otymplig på tyska, va? Humma.
2: Ja, jag vet.
0: Meine Frau sind schwer Hummer. Wenn wir haben sex ist wie ein Schnusk Hummer, säger tyskan, va? Hummer betyder... Aha. Det är väl klumpig på tyska?
2: Det är mycket mer... men jag kan väl inte alla tyska
1: ord. Jag kan ju inte heller tyska alls.
0: Hummer. Klumpig. Adjektivet på tyska.
2: Okej. Okay.
1: Jag vill bara säga det igen också. Det är ingen som har lagt ner sina tinor ännu. Klockan 7 får man fira ner dem. Men de är på väg ut nu i alla fall. Jag vill bara påpeka det.
0: Vad är en tina? Där. Är det mattina?
1: Hummertina. Alltså det är ju den här lilla buren.
2: Ja,
1: alltså ni är ju från östkusten.
2: Men jag vet vad en tina är, det vet jag. Mjärde finns det också.
1: Så lägger man in någonting där så går hummen in där och sen fångar man den. För den kommer inte ut igen då. Och sen vittjar man tinorna då.
0: Underbart. Kommer jag av tyskans tina som betyder bur?
2: Nej, det gör det inte.
1: En annan dag som jag bara nämner jättekort här, nu behöver inte hänga uppe på det. Minigolfens dag. Minigolf är otroligt tråkigt. Men det är minigolfens
0: inte
1: dag.
0: Inte första tre hålen, då är det kul. Sen blir det jävligt trist. 4, 5, 6. Och så står man alltid med någon barnfamilj som är överviktig och inte kan spela. Så alltså, så står det vänta. Det
1: är
0: längre kö dit än till bolaget.
1: Ja, jag vet.
2: Den lilla blyertspennan där.
0: Jag tror inte det heter minigolf, Lina. Jag tror det heter barngolf till och med.
1: Ja, men då kanske vi här är något annat om minigolf. Det kanske är någon som är miniatyrmuss, små möss som spelar golf.
0: Barngolf kommer ju av tyskans bangolf som betyder tråkigt.
1: Ja.

0: rockklassiker Detroit Rock City. Lindas ögon går i kors och då väntar jag in signalen. Ska vi se. Jag ska få ett sträckt långfinger. Där kommer det. Då är det födelsedagslistan.
1: Det är måndag 21 september och Alexander Isak fyller 27 år. Oh. Fantastisk svensk fotbollsspelare som numera spelar i Liverpool. Mm.
0: Uppväxt i Bergshamra i Stockholm. Vi har träffat honom några gånger. Det sägs att han är så himla trevlig, lågmäld och ödmjuk tack vare hans pappa som jag tror är läkaren och sånt där. Han är fantastiskt fint uppfostrad, Alexander Isak. Hade jag varit så där uppfostrad när jag växte upp hade jag också spelat i Liverpool.
1: Ja, det är ju tveksamt. Men han har ju haft det lite tufft. Han gick ju från Newcastle till Liverpool. Hade en skada förra säsongen. Det blev inte så bra. Nu har han kommit igång lite och gjort några matcher i alla fall. Och satt in några.
2: Ja, han satt mål så att säga.
1: Ja, tre stycken tror jag till.
2: Oj, bra.
1: Fler på de här första matcherna han har gjort på hela förra säsongen.
0: Gjorde ett snyggt mål också på träningen innan de andra grabbarna dök upp.
1: Ja, bra. Sen har vi Ricky Lake, minns ni henne? Hon hade ju den här talkshowen, yes. Var ju väldigt stor, men man har ju inte sett henne på många, många år. Men jag tror att hon jobbar lite mer behind the scenes nu för tiden.
2: Ja, nej, men henne har man inte sett på det. Men det var ju lite provokativt med krunta i publiken och det var spännande ämnen.
1: Mycket puckon också.
2: Ja, mycket. Mm.
0: Fler puckon än i det här programmet och då vet du, då är det många puckon.
1: Ja, det är det. Ja. Sen har vi en av de största just nu. Det är väldigt hypad kring den här personen då. Liam Gallagher, alltså den ena halvan av Oasis. Mm. Och jag har tagit fram ett klipp. Han är ju frispråkig som alla vet. Här sitter han nu i en talkshow-soffa. The Jonathan Ross Show. Och programledaren läser upp då lite saker som Liam har sagt om folk. Och så ska Liam själv gissa vem det är han har sagt detta om.
3: If you can remember who you were talking about here. He looks like... fucking balloon with a fucking Weetabix crushed on top.
4: No.
3: Not
4: Wayne Rooney.
3: Wayne Rooney. You said that about Wayne Rooney. Okay. Here's another one. I've had more fun with a tin of sardines. Who are you saying that about?
4: Got me Noel, man.
3: It was Noel. This time it was Noel.
4: Hey. Mr. Nolfan.
5: No, I am a bit of a twat.
4: Funny, innit?
3: They were jokes.
5: Yeah, man, I don't wish them any harm. Like, you know, people take the piss out of me.
3: Yeah.
5: I'm a comedian, man.
3: Yeah.
1: Ja, om man inte hör vad han säger på slutet så är det ju Noel, alltså sin egen brorsa. Han har sagt detta om att han är otroligt tråkig då, bland annat. Och innan var det ju Wayne Rooney.
0: Man kan ju vara sådär oförskämd när det samtidigt blir väldigt roligt. Alltså. Han ser ut som en ballong med en frukostflinga uppe på huvudet. Wayne Rooney, det är ju kul faktiskt.
1: Ja, men han är ju rolig. Sen har vi Bill Murray också, en fantastisk skådespelare. Han blir 76 år idag. Förresten så blev Liam då 54 år. Och sen till sist då har vi också Stephen King. 79 år, en av de finaste författarna i världen.
2: Wow, jag har alltså dels den första boken som jag läste på engelska var Christine, och gick jag på gymnasiet. Det handlar ju om en bil som är possessed liksom. Och sen försökte jag läsa hans böcker. Nu ska jag läsa, men sen har man inte hunnit med. För att han är så otroligt produktiv. Jag vet inte ens hur många böcker. Han måste ha skrivit 100 böcker.
1: Alltså jag har här 67 romaner, 12 novellsamlingar, 5 fackböcker, 200 noveller.
2: Ja.
1: Mm. Alltså, nej, han är otrolig ju.
6: Ja, han skrev ju så många böcker där ett tag så att bokförlaget sa till honom bara, men vi kan inte publicera det här, du får liksom använda vad heter det när man skriver under ett annat namn?
0: Pseudonym.
6: Ja, exakt, så han var ju tvungen att börja publicera.
2: Sant?
6: Ja,
2: han
6: var ju
2: tvungen att börja. Men det gjorde
6: han ett tag. Ja, han var tvungen att publicera under pseudonym.
0: Vad var det Camilla Läckbergs pseudonym då?
1: Rickard Backman.
2: Just det.
0: Rickard Backman, och hur många böcker har Rickard Backman gjort då?
1: 7.
0: Ja. 7.
1: Ja,
0: vilken kille.
1: Det är ändå herregud vad jag sitter på kunskap här.
2: Han är en grym skräckförfattare. Otroligt häftig.
0: Stilbilder och filmerna baserade på hans böcker är också väldigt, väldigt bra.
1: Hur mycket har tillsammans sålt över 400 miljoner exemplar. Alltså, det har ju inbringat en del cash såklart. Och han är ju ganska frispråkig också. 79 år idag.
0: Ja. Säljer mer varje år än Koranen och Bibeln tillsammans.
2: Oj.
0: Då säljer man böcker. Grattis, kingen Stephen King.

0: handlar om Stephen Kings författarskap. Han har skrivit hur många böcker som helst. Hasse Brontén, din gamla poliskompis Per Rune. Han skriver också polisromaner numera på ålders höst. När jag går in i Akademibokhandeln i Liljeholmen centrum, Per Runes böcker står ju, de frontar ju nästan med dem.
1: Ja, precis. Han har precis kommit ut med en ny bok som är i en ny serie. Det handlar inte om den före detta polisen som de två tidigare böckerna gjorde i den serien, utan nu är det nya karaktärer så här. Spännande. Jag heter det Björn, nu ska jag se vad han heter. Nu kan jag inte utan till.
0: Björnjakten, den har jag skrivit.
1: Ja, Björn. Nej, men det heter något. Det är Björnens tid. Fan, jag måste ju säga rätt. Ja. Det är sorgligt. Alltså.
0: Björntimmen heter den.
1: Björntimmen?
0: Ja, Björntimmen.
1: Yes.
0: Han är också med Hänta Extra, Linda. Så du kommer att råka ut för honom när du sitter hos frissan och får lockarna toppade. Han är med
2: i Hänta Extra. Ofta man bläddrar i Hänta Extra hos frissan nu för tiden.
0: Ja, och han är gift med någon kändis, va? Han har träffat någon?
1: Nej, han är inte gift, men han är tillsammans med för detta Miss Universe, alltså Yvonne Ryding.
0: Yvonne Ryding, och det gör honom då buksvåger med Kjell Bergqvist. Vilket inte är att förakta. Grattis Per Rune, Sveriges Stephen King.
3: Morgonrock presenterar Rätta rubriken.
2: Jajamän, nu ska det tävlas här. Vi har tre rubriker som vi läser upp alldeles strax. Du ringer in nu på 020 410 410 så gäller det för dig att pricka in den rätta rubriken. En är på riktigt, de andra två har vi hittat på. Man kan vinna då 1000 kronor om man lyckas med detta.
0: 020 410 410.
4: Rockklassiker presenterar Europe.
5: Hej allihop, det här är Joey Tempest från bandet Europe. It's
4: the final countdown, 40th anniversary tour. Göteborg 24 oktober och Stockholm den 25 oktober. Lyssna och vinn konsertbiljetter. Tävla varje dag klockan 11 och 15. Bara på Rockklassiker.
6: Det här är Rockklassiker.

0: Kan du inte få nog av morgonrock? Lyssna när och var du vill på det bästa från varje morgon i Morgonrock Daily. Finns på podplay.se och i podplay-appen. Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
1: Jajamensan, jag säger som Jan Sparring, en av min gamla mammas absoluta sångfavoriter. Gyllene morgon, Linda, vad har vi?
2: Vi har rätta rubriken på gång och det är 1 000 kronor i potten och man ringer nu då 020 410 410.
1: Man ringer, du ringer, vi vänder oss väl till lyssnarna här i alla fall, va?
2: Kan man göra.
1: Det är bra. God morgon, Hasse.
3: God morgon, hur är läget?
1: Han satt och nickade.

0: Hysteria i rockklassiker. Det är beredskapsvecka, Hasse och Linda. Känner ni till det överhuvudtaget?
1: Nej, det visste jag inte. Mm.
0: Det är civilförsvaret som verkligen satsar i år på beredskapsveckan. 250 av landets 291 kommuner ingår i beredskapsveckan. Då har jag en kort fråga. Vad är det för jäkla kommuner som inte är med när vi testar vårt civilförsvar?
1: Ja, hur många kommuner har vi då? Eller?
0: 291 kommuner, Linda. Ja. Så ett 40-tal är alltså inte med om beredskapsveckan.
2: Ja, men det kanske är egna veckor de kör beredskap.
0: Om det blir eget krig, ja. Ja, jättebra. Beredskapsvecka, vi ska återkomma till det här. Nu handlar det om att du är beredd och har beredskap för 1000 spänn.
3: Morgonrock presenterar Rätta rubriken.
0: Vi är ute i Haninge, god morgon.
4: God morgon, god morgon.
0: Beredskapsvecka, vad är det första du gör när ryssen kommer?
4: Jag vet fan alltså.
0: Ringer radion eller något?
4: Ja, typ gömmer mig en sten.
0: När man hör dig så förstår man att vi måste satsa mer på civilförsvaret.
2: Och öva mer, ja.
0: Exakt. Nu kan du få 1000 spänn av Hasse här.
2: Ja, men så är det. Vi har ju 3 rubriker. Det är bara en av dem som är korrekt. Så det gäller att du spikar den och då blir det 1000.
0: Mm.
3: Rubrik 1.
1: Aggressiv man på pizzeria gripen kastade bestick.
3: Rubrik 2.
2: Vild man på McDonald's sparkade sönder stolar.
3: Rubrik 3.
0: Stökig gäst på hotell slog sönder speglar. Ja, Haninge, du hade inte beredskap för det här heller, är du?
4: Nej, ja, den där var inte lätt. Jag tror nog på McDonald's där, Hasses rubrik.
2: Ja, okej, vild man på McDonald's sparkar sönder stolar.
0: Nej.
1: Nej. Det var ju en aggressiv man på pizzeria som greps när han kastade bestick. Det här var ju i fredags eftermiddag i Mundal, någon gubbe som kom in där och var aggressiv och kastade saker omkring sig som polisen fick brotta ner och ta med sen.
0: Varför var han så arg? Gick valet inte som han tänkt sig, eller?
1: Vet inte, det var säkert många saker han var arg på där, kan man ju tänka sig.
2: Kanske glömt ananasen på Hawaii.
0: Så kan det ha varit. Hörru Haninge, ska du bli arg nu och kasta grejer omkring dig?
4: Ja, jag får ta och kasta någon gaffel någonstans.
0: Ja, gör det. Ja, jättebra. Hörru, tack för att du lyssnar. Tack för att de andra två får skoja med dig ganska mycket.
4: Ja, tack för ett bra program.
0: Ja, vad härligt. Vad är det bästa med showen, tycker du?
4: Ja, det är...
0: Det är svårt. Svårt.
4: Det är det svåra. Det är alltid... Det är ni det.
0: Ja.
4: Programledarna.
0: Rockmusik och reklam, det får man helt enkelt bara stå ut med på morgnarna.
4: Ungefär.
0: Ja. Och ha en underbar dag, du är bäst. Haninge.

0: Måndag morgon, välkommen till Morgonrock. Hasse har en kalaskula. Linda, hon har en spåkula.
1: Ja, för ni vet, ingen har ju missat att det har varit otroligt varmt i Europa den här sommaren, 40 grader. Och det är ju den här El Niño som till viss del ligger bakom det hela. Det är ju någon typ av väderfenomen ju.
0: Det var väl för att det var eldsvådor som det var varmt.
1: Ja, men först för att det skulle börja brinna var det väl för att det var varmt från första början, tänker jag. Men det är även den här El Niño som nu ligger bakom vinterns väder som det sias om. Och vad tror ni om vind? Vad tror ni de här experterna säger om vintern här uppe?
2: Det blir en varm vinter, härligt.
0: Artros och käll i pungen brukar alltid min farsa säga. Jättekallt.
1: Ja, Jonas, vintern kan bli ovanligt kall och det är även El Niño som spelar in här då. Det kan bli en sån där kall vinter som det var förr, som inte har varit på många år, säger någon finsk meteorolog. Men det är mycket om och kan och sådär också, det är inget som man kan säga med
2: men
1: säkerhet.
2: Men uppvärmningen då, själva uppvärmningen, ja, är den på paus då eller?
1: Nej, det är ju den här El Niño då, det här väderfenomenet
0: som på något sätt... Jävlar tjat om El Niño!
1: Ja, det har ju varit det hela sommaren, men man fattar ju inte, så jag har ju googlat upp nu, vad fan är El Niño, skrev jag till AI. Då skrev ju de tillbaka här, eller han eller hon, eller vad man nu ska kalla AI, att det är ett havs- och väderfenomen som bland annat orsakas av förändringar i vindarna, havsvatten och så vidare, så förflyttas vatten hit och dit och så blir det kallare eller varmare då.
2: Ja, då fattar jag.
0: Vad betyder El Niño, Linda?
1: Ja, det är ju lille pojken eller någonting.
2: Ja, just det.
0: Lillen, är det va? Lillen. De kallar mig, när jag badade bastu i Spanien för många år sedan, så kom jag in i bastun. El Niño, sa de och pekade mellan benen på mig. El Niño. Sen blev det högtryck i den bastun.
1: Men förbered på en kall vinter och kylan kan stanna länge, säger man. Och det kan också bli snörik vinter här uppe i norr.
2: Oh no.
0: Allt enligt en finsk meteorolog, Linda.
1: Ja, precis.
0: Ja, det är underbart. Lindas 500 dygns prognos kommer alltid på höstkanten. Det här är Morgonrock. Klä dig varmt. Nu kör vi.

0: Fan, nu händer det grejer i studion. Niklas Belfrage, vad gör du, producenten? Vad gör du?
1: Vad fan, ni håller på att tramsa er här mellan låtarna. Och va? Precis då så tar jag en klunk kaffe. Och sen så står Jonas och drar skämt för sig själv som ingen får höra. Och fnissar. Och
2: det, ja, det är så dumt.
1: Och sen så ifrågasätter ni vad jag gör när jag håller på att skratta.
0: Ofta går jag och drar skämt för mig själv in i huvudet. Det kan vara gamla vitsar och sånt där. Och ibland blir jag alldeles tyst. Då är det vitsar jag hört förut. Det är därför. Om någon skrattar mellan låtarna eller under låtarna i en radiostation, det är en gammal regel, då måste man berätta för alla lyssnare vad var det som hände. Annars skapas en utanförskapskänsla. Och då leder det lätt till gängkriminalitet, utanförskap, ekonomisk ruin. Hasse, du hade en riktigt tuff helg. Först blev Djurgården krossad av Elfsborg med 1-2 i fotbollsallsvenskan. Sen fuckade du upp på Raw Comedy när du körde stand-up.
3: Men jag hade lite kul på tunnelbanan på vägen hem. Jag såg när AIK förlorade över Halmstad. Då fick jag lite värme i kroppen.
0: Men vi har precis gått vidare till nästa jävla ämne.
3: Jaha,
0: hey, I'm the
3: så?
0: Fucking host here.
3: Okej. Så här var det. Jag hade ju två tuffa gig i fredags. Och Raw Comedy Club var ett. Och då gjorde jag en grej som jag faktiskt... Jag tror inte jag har gjort det här förut. Men jag är då kvällens host, konferencier, MC som man säger.
0: Så du sköter bordet, du är ankaret.
3: Jag är ankaret, jag kommer ut, jag pratar med publiken, frågar hur de mår. Och jag har då fått 15 minuter först att göra det. Och det går jättebra. Sen blir det en liten omändring i schemat. För då kommer Mårten Andersson in och ska testa 10 minuter. Och istället för Patrik Larsson så jag på Mårten.
0: Alltså testar man kör nytt material.
3: Han kör lite nytt material.
0: Det har väl han aldrig gjort, Mårten Andersson.
3: Det gjorde han nu. Sen går jag upp igen. Då ska jag bara köra typ 1-2 minuter. Jag ska bara på Patrik Larsson. Men jag får någon brain damage eller någonting. Så jag tror att jag liksom är inne i akt 2 och ska köra en kvart igen.
2: Åh nej, så du står och
3: så
2: kör på där uppe?
3: Jag babblar på där och ser att jag får röd lampa och sen blir den, jag bara, grön och sen blir den röd igen. Och jag bara, vad är det här? Till slut ser jag hur de står med sina mobiler uppe liksom på balkong där och blinkar. Och då fattar jag.
0: För alla oss som inte kör stand-up med gå upp och på tid och kvart och minut. Och...
3: Jag skulle ha kört mycket kortare helt enkelt.
0: Du körde på någon annans sentid?
3: Ja, på Patriks. Det blev ju inte så bra. Men jag tror inte publiken märkte. För vad vi gjorde helt enkelt var att Patrik körde sitt sätt. Alla sätt var bra. Alla var liksom duktiga på scenen.
0: Tycker ni? Det tyckte ju inte publiken.
3: Sen efter pausen fick jag dra ner på min tid. Där skulle jag haft en kvart. Där körde
2: så du körde lite bara. Små duttar här och där blev det istället?
3: Ja, det blev en lång dutter. Det skulle ha varit en kortare. Men det var pinsamt. För jag har aldrig...
2: Jag brukar fel förut i hela ditt liv.
3: Nej, men jag brukar ha koll på tiderna på när jag, på ståuppklubben och sådär. Men just här så blev det inte bra. Men
2: det var pinsamt, Hasse.
0: Du är ju extremt proffsig, Hasse. Och du är väl en mästare i att improvisera ifrån scenen.
3: Det brukar gå bra. Det gick bra här nu också, men kanske lite väl länge.
0: Ja, det är bra. Linda, din helg, fuckade du också upp eller drack du upp den där rislingflaskan vi gav dig i present?
2: Nej, den har jag ställt på kylning. Efter förra veckans konferens så var jag inte sugen alls på att dricka i helgen faktiskt.
0: Det har inte jag varit på 60 år, men jag dricker i alla fall.
2: Ja,
0: nu alldeles strax någonting helt annat. Beredskapsveckan.
4: Missa inte chansen att vinna 503 640 kronor i kassavalvet nästa fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Ha telefonen nära till hands fredag nästa vecka när vi ringer upp en lycklig vinnare. Det kan

Denna 40 kronor i kassavalvet. Det här är Rockklassiker.

0: debuten Tidlös Rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill. Rockklassiker.
1: Nyheterna börjar i Avesta där det började brinna i en bar igår kväll. Baren ligger på bottenplan i ett flerfamiljshus. 7 lägenheter fick evakueras och det finns inga uppgifter om att någon skadats. En man har skadats allvarligt efter att migrantpolis från ICE sköt honom i Austin i Texas igår. Mannens läge är allvarligt men stabilt. Vad som exakt ledde till skjutningen är oklart. Men efter det ska ett 100-tal demonstranter ha samlats.

0: samlas på platsen för att protestera mot ICE. Flera explosioner har hörts i norra Syrien i närheten av Aleppo under natten. 4 personer ska ha skadats och allmänheten uppmanas att hålla sig borta från platsen. Och i Kina har 8 personer omkommit efter en brand i en textilfabrik. Branden bröt ut igår i Guangdong-provinsen. En person har skadats och det är oklart vad som orsakade branden. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Idag blir det mulet väder över hela landet, men under dagen klarnar det upp och blir sol i stora delar av Sverige. Förutom i Västerbottens län och Jämtlands län där det blir växlande molnighet och det kan även komma en del regn. Och det blir en temperatur på uppemot plus 16 grader.
2: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
3: Man frågade 1000 skolbarn i London om jorden finns kvar om 1000 år. Vad svarade barnen? Alldeles strax får du svaret. Det är mäktigt, det är supermäktigt. Fyrebos fantastiska fakta också, vad har vi Linda?
4: Ja, det är lite djurtema. Världens snabbaste fågel, världens största haj. Och vad är det för snubbar och snubbinnor som finns i en myrstack egentligen?
3: Det är bra Linda. Det är måndag, nu kör vi. Naturrutan.

0: skolbarn i England, i London. Finns jorden kvar om 1000 år? Vet ni vad de svarade, Hasse och Linda?
1: Ja. Jag hoppas att svara ja.
0: De svarade yes. Ja, såklart. Alla barnen var glada. Såklart finns jorden kvar om 1000 år. Sen frågar man samma skolbarn. Finns jorden kvar om Millwall förlorar derbyt på lördag? Nej, sa alla ungar.
1: Men det blev lika va?
0: Ett enormt rivalitetsderby i fotbollsligorna i England, Linda. Millwall mot West Ham, det är en rivalitet och ett hat mellan supporten som går tillbaks över 100 år. När det var en
2: tråkigt ändå att det ska hatas.
0: Men det hände ju någonting. Oh. Matchen direkt sändes i 51 länder. 4 gånger så många poliser var dedikerade för att hålla ordning och reda. Matchen hade tidig kick-off för att folk inte skulle hinna supa och dra ladd. Pubägaren hade ansökt om att få öppna tidigare då. Det hade beviljats. Hur många gripna tror du efter den här klassiska matchen som slutade 2-2?
1: 200. Noll.
0: 6 personer.
1: Ja, men det är bra.
0: Och det är ungefär vad de griper på en vanlig pub i Millwall en lördag kväll. Så att det var en enorm framgång för fotbollen, för Londonpolisen och för vi som bara vill se fotboll utan att slå av näsbenet på varandra.
2: Ja, bra. Men vad roligt. Ja. Och vad sa du? Vad blev det?
0: 2-2.
1: Men Milo var grymma, hörde jag först. Vi gick upp i ledning 2-0 först va?
0: Fantastiskt bra. Kul också att min kompis som är säsongskortsinnehavare utanför arenan möter han en snubbe från Paterson, New Jersey, USA som hade åkt till England, hans hemland, kommit hem för att se den här matchen, hade ingen biljett. Vi virrar runt utanför arenan och min kompis sa, men då får du min biljett liksom.
1: Oj.
0: Ja, men min kompis är min kompis. Då ska jag ha jävligt bra betalt.
1: Ja,
0: 500 pund slängde han upp den amerikanaren. Då sa min kompis, nej men vet du, det är för mycket. 350 pund så enades de. Så han sålde sin biljett utanför för 4000 spänn.
2: Ja, till en bra deal.
0: Amerikanare som flugit över inte hade biljett.
1: Ja. Mm. Ja. Win-win. Ja. Win-win.
0: Idag är det en stor dag i vår familj. Jag måste fråga er. Hur gör ni när era vuxna syskon fyller år? Är det en stor grej eller bara skickar man ett litet happy birthday?
2: Mestadels bara skicka ett litet happy birthday.
1: Förr
2: när barnen var små och sånt där så var det mer lite fest för att man skulle ses och allting. Men nej, mestadels
1: ja, men jag ringer birthday. Alltid, det gör man. Ringer och sådär. Men är det så att de bjuder över på middag, då köper man med sig någonting. Annars blir det 0%.
0: Jo, men det är också min fråga. Blir det födelsedagsmiddag när dina vuxna syskon fyller, om de fyller ojämnt så här mitt i veckan?
1: Ibland kan det bli det, bara spontant.
0: Okej. Men Linda, du är lite grann som jag. Du kör lite low key med allting, eller hur?
2: Ja, men alltså, jag, som Hasse, jag ringer och gratulerar och det blir inga presenter om det inte bjuds på middag, så att säga.
0: Byteshandel, Linda, eller
2: hur? Ja, exakt.
0: Idag fyller min syster år. Då har de bokat Karamellens lunchrestaurang på Drottningholm för syskonmiddag.
1: Trevligt, ja.
2: Trevligt.
1: Det är jättebra. Ja,
0: väldigt trevligt. Kul också, hon är hemma från Spanien ett tag, min kocksyrra, och det ska bli riktigt trevligt. Jag har klätt upp mig i studion. Det var ingen som hade märkt att jag hade gjort det.
2: Nej, jag tycker inte det är så annorlunda.
1: Tycker du är tjusig?
0: Här är för syrran, stort Bowie-fan. Grattis Marie, vi ses på Karamellen.

0: Min syster Marie Lehmann fyller år. Då ska det förbanne med firas. Karamellans anrika lunchrestaurang anno 1792 ute vid Drottningholms slott. Stort, riktigt stort. Vi ramlar vidare. Det är beredskapsvecka och vi ska prata mer om det om en stund. Nu, något mycket, mycket viktigt. Varje måndag.
1: Fyrebos fantastiska fakta.
2: Jajamän, tre stycken fakta som du plockar med dig, lagrar in i arkivet och plockar fram vid behov då, så att säga.
3: Yes.
2: Fakta nummer ett. Strutsen är världens snabbaste fågel på land då, ska vi säga.
3: Ja.
2: Och kan alltså springa i upp till 70 km i timmen.
3: Ja, det är jäkligt fort alltså.
2: Men
3: alltså,
2: det är jäkligt fort.
0: Hur länge kan den springa 70 km i timmen? Den är väl bara snabb på korta sträckor då?
2: Säkerligen, precis som björnen. Det är inte så att de springer maraton liksom. Nej. Men det skulle kunna vara så att man är ute på motorvägen och gasar upp till 70 och så kommer en struts upp jämsides och springer med en bit.
0: Mm. Hellre det än att köra som i Partille, Linda, där man möter ett mötande fordon i helgen.
2: Ja, ja, nej, det var ju en väldigt otäck bilolycka där. Ja,
3: men det måste ju ändå, förlåt, men det måste ändå vara helt knäckande. Du är struts, du rämmar gärna i 70 km/h, så glider det ner en falk och bara liksom fäller ut vingarna bredvid, bara tjena, är det jobbigt eller? Och sen bara flyger man vidare.
2: Falken är snabb på att flyga. Ja, strutsen har ju problem med flygandet, det får man ju ändå säga.
0: Kan strutsar flyga, tant Linda?
2: Det tror jag inte att de kan.
0: Kan de gräva ner huvudet när någonting jobbigt händer?
2: Det gör de inte direkt, det är bara en skröna.
0: Ja, därför att det aldrig händer något jobbigt om man är struts.
2: Nej, precis. Men jag ska också säga att det är lite djurtema, för nästa fakta jag har är också om djur, även om det här djuret inte då finns just vid tillfället, vad man vet i alla fall. Megalodon är den största haj som någonsin levt. Den levde ungefär för, ja, det här är ju 23 till 3,6 miljoner år sedan. Man vet inte exakt när den levde helt enkelt, men det var
3: jävla spann alltså.
2: Det är ett jävla spann, ja. Men den kunde vara upp till 20 meter lång. Tänderna kunde bli över 18 centimeter långa. Oj. Det är ändå liksom, det är jävligt långt liksom.
3: Ja, det är långt.
2: Det är stora tänder om man mäter så.
0: Det är större än Birgitta Dahl, gamla miljöministerns framtänder. Ja, hon borstade tänderna med en toaborste.
2: Käkarna var enorma, omkring 2-3 meter breda.
3: Wow.
2: Det är en big ass haj alltså. Ja, och man hoppas ju som sagt att de inte finns någonstans där nere på djupet.
0: Det där var ju en dinosaurie. Vad hette den, sa Linda?
2: Megalodon.
0: Mm-mm. Numera finns det en dinosaurie på radion som heter Mix Megalodon.
2: Det finns ju faktiskt en ganska bra film som heter Meg, som handlar om den här megalodon, och det är väl med Jason Statham, tror jag. Man kan tänka från början att den inte är så bra, men den var faktiskt inte så dum, den filmen.
0: Underbart.
2: Till sist då, när man ser en myrstack ser det ut som att det är frenetisk aktivitet där inne, men det är faktiskt så att 40% av arbetsmyrorna i en myrkoloni är helt stilla och utför inga synliga uppgifter. Eller riktiga latmaskar kan man ju tänka sig då.
0: Ungefär som Sveriges sjukskrivna och bidragstagare.
2: Ja, och man försöker ju ha en teori om det här. Varför är det ett helt gäng som inte gör någonting bara?
3: Ja.
2: Då tror man att det kan vara någon typ av reservstyrka som börjar arbeta när andra arbetare försvinner eller blir trötta.
3: Beredskap.
2: Då steppar de in.
3: Ja.
2: De sitter bara på vänt tills det är dags för dem att steppa in om någon blir trött, om någon bryter benet eller så.
0: Hur många var i reservstyrkan?
2: Men 40% av gänget inne i myrstacken.
0: Men hälften? Då måste ju myrchefen räkna med en katastrof att han behöver hälften av trupperna i reserv.
2: Ja, precis. Men det är ju något de har räknat på här såklart. Men det är
0: vilka
2: så det fungerar.
0: Vilka
2: myrorna
0: eller?
3: Ja, myrchefen. Det är drottningen då, en tjej.
0: Mycket att ta in här, Linda.
2: Mm.
0: Väldigt mycket. Djurtema i Fyrebos fantastiska fakta. Här sitter alltså Linda på söndag och samlar ihop roliga saker som vi sen försöker massakrera i sändning. Applåd för Linda!
3: Ja, jag tycker djurfakta är bra.
0: Kämpa Linda, jävla kämpa med. Kämpa.

0: Djurtema i Fyrebos fantastiska fakta. Och vad spelar vi då?
1: White Snake,
0: va? Ja. Det är så klurigt det här programmet. Så det flyger högt över Linda Hasses huvud hela tiden.
2: Ja, det är för smart för mig.
0: Det är bara jag och Niklas Belfrage, producenten, som kopplar själva showen.
2: Ni har hög IQ.
0: Nu! Linda, smaka två öl från igår i käften på mig.
3: Tråkigt. Det var tråkigt. Ja, jag tror det. Nej, men vi ska snacka lite om det här med färdigpaketerad mat i butik. För det har vuxit och blivit väldigt populärt. Alltså, ni vet så här, man går in i en butik och då har de färdigskivad fruktsallad för 50 kronor. Några melonbitar och några äppelbitar och så.
0: Var det inte du som berättade att de hade färdigskalade bananer i någon butik i Värmland?
3: Ja, precis. Och det var ju nästan som ett skämt. Men det är den här typen vi är ute efter. För det finns ju nu också färdigskalade kokta ägg att köpa i butik till exempel.
0: Fast det har väl funnits i salladsbufféerna ganska länge, de här piccadelli.
3: Jo, men nu pratar vi om att du går in på ICA då liksom och köper i inplastat färdigskalat ägg då. Mm. Den här typen av grejer blir vanligare och vanligare. Vi har bråttom, det ska gå fort och så vidare. Ja. Men behöver vi verkligen, hade ni gått in och köpt ett färdigskalat kokt ägg?
2: Nej, jag kokar hemma.
0: Jag har en kompis, han och hans fru åkte till Danmark på en sån här IVF-klinik för att köpa ett obefruktat ägg till henne. De kan inte få barn.
3: Ja, det har ju ingenting med det här.
0: Nej, men det var skalat i alla fall.
3: Det har ju ingenting med det här att göra. Men vi har ju också frågat liksom folk då, vad saknar ni i butik? Vad skulle ni kunna tänka er att köpa som är färdigt och så? Och då är det någon som skriver färdigskalade apelsiner, för man blir ju så jävla kladdig när man skalar dem. Det håller jag faktiskt med om, för apelsiner just är ju jobbiga.
0: Färdigskalad ananas.
3: Ja, för de är också jobbiga att göra med. Sen är det någon som skriver hackad lök för bövelen så att man slipper gråta. Bra!
2: Plus att det är ett jäkla hackande. Jag vill köpa någon sån här lökhackare. Det är ju preppingen av middagen som tar tid.
0: Finns bara en sak som är mer hackande än hackad lök, och det var mitt förra äktenskap. Jävla vad hon hackade på mig, Helene.
2: Och så grät jag också.
0: Men vänta.
4: Grät också.
0: Linda. Hackad lök har funnits i frysdisken sedan andra världskriget. Det är en klassiker. Så det där är ingen nyhet du kommer med.
3: Nej, men den är den fryst. Mm. Den ska ju vara färsk hackad.
0: Men lägg fram den en stund så tinar den ju.
5: Ja. Då har jag en ännu bättre här.
2: Vadå?
5: Kokosnöt.
3: Men det finns ju också. Det finns ju massa påsar kokosnöt.
5: Men det är väl det ifall man ska köpa det eller inte.
2: Ja, okej. Okay, men...
0: Melon. Vattenmelon. Skalad.
2: Det finns... Men kokosnöt, sitter du hemma och tuggar på kokos? Du tror att du är med Robinson eller? Vad är frågan?
5: Nej, men ibland.
3: Men det här är liksom lite dubbelt här nu. Men är det någon, finns det någon
2: Palmhjärta
3: skulle du vilja kunna köpa färdig.
2: Han vill vara med Robinson.
0: Jag vill bara säga till klassen nu. Nu är det måndag, alla lite spralliga. Snart kommer fröken Linda få ett rejält jävla utbrott på oss tre, som vi liksom nästan, vi nästan trashar din prata här, Linda.
3: Nej, men det går bra, det går bra. Frågan
0: är
3: helt enkelt...
0: Vi är jobbiga.
3: Det är ni allihopa. Men det är inte bara idag då, utan överlag. Men vad skulle ni vilja kunna köpa färdigt i butik? Färdigt att äta, färdigt skalat. Alltså det var simplaste, enklaste sätt. Man kan ringa in här nu då på 020-410-410. Samtidigt kan man också svara på frågan om man skulle kunna tänka sig att köpa färdigkokta inplastade ägg i butiken. Själv tycker jag att det är näst, det får jag ju säga. 020-410-410.
0: Så man ska ringa till en radiostation en måndag och svara på tre frågor, Linda?
3: Man kan välja, man kan egentligen ringa om vad som helst här.
2: Ja, bara ring.
0: Ring. Men ring inte och fjanta, för Linda håller på att tappa det helt där. Ring in seriöst på Lindas fråga. Vad var den, Linda?
3: Ja, det var ju det här med färdigskalade ägg och sen vad man saknar.
0: 020-410-410. Skärpningar.

0: började i Värmland en butik som sålde färdigskalade bananer till ett högre pris. Det var såklart en reklamgrej och vi gick på den totalt och började prata om det i radion. Nu har vi förlängt frågan, vilka färdigskalade och färdigbehandlade produkter skulle du vilja se i en butik? Du berättade en kul grej, Hasse, från Tredje riket.
1: Ja, men Tyskland, där såg jag att de har en maskin. Du köper en ananas, stoppar in den i maskinen, så bara chop, chop, chop, så får du ut den i färska, nypaketerade stycken.
2: Ja, men det är ju festligt. Jag håller med om att det är festligt. Jag har också sett något liknande. Ja. Men också ganska onödigt. Det är ju så att det är skitjobbigt att skala av ananasen hemma.
0: Vad händer om man trycker in en kokosnöt i din tyska maskin?
1: Mm, då får du betala hela maskinen och du blir gripen.
2: Nej, men vi snackar om det här med färdigpaketerad ätklar mat som har blivit en trend. Fler och fler sådana här produkter finns ju i butik. Skivad frukt, färdigkokta ägg och färdigkokta och skalade ägg, så det, man bara ska kunna trycka de här jävla äggen som han är gift med första ögonkastet som äter ägg hela tiden till exempel.
0: Urban som äter råa ägg i varje avsnitt av den där såpan.
2: Han bara äter och äter. Men frågan är ju då, vad skulle du vilja kunna köpa i butik som inte finns nu? Färdigskalat kanske, färdigkokt, bara att trycka in i käften.
0: Potatis.
2: Det finns ju.
0: Inte färsk potatis. Jo.
2: Nej, men färdigskalad och kokt potatis finns ju i sådana här burgar. Allt ni kommer på finns redan. 020-410-410. Hörde vi någon här tidigare som sa apelsin? Och det kan man ju hålla med om.
0: Mm. Ring in och säg apelsin. 020. Ja, men det här är för svår fråga, Linda.
2: Nej, det är för svår då.
0: Ja, men ring in då. 020-410-410. Vilken sorts frukt vill du se färdigskalad?
1: Det behöver inte vara frukt, vad som helst.
0: Ring in.
2: Gröt, färdig gröt, värmd med mjölk och sylt på. Hade väl varit något.
0: Jag tror ingen ringer på det här.
3: Rockklassiker presenterar Europe.
4: Hej allihop, det här är Joey Tempest från bandet Europe. It's
3: the final countdown, 40th anniversary tour. Göteborg 24 oktober och Stockholm den 25 oktober. Lyssna och vinn konsertbiljetter. Tävla varje dag klockan 11 och 15. Bara på Rockklassiker.

0: Klassiker.
1: Nyheterna börjar i Tyskland där både högernationalistiska AfD och Vänsterpartiet i Linke går starkt framåt i delstatsvalen. AfD blir största parti i Mecklenburg-Vorpommern medan Die Linke vinner valet i Berlin enligt de preliminära resultaten. Förbundskansler Friedrich Merz parti CDU ser ut att gå mot sitt sämsta resultat på över 75 år. Italien vill förbjuda burka och niqab i skolor och införa ett tak för hur många utländska elever som får gå i samma klass. Det här meddelade premiärministern Giorgia Meloni igår och förslaget ska snart läggas fram för regeringen. Till slut kan vi berätta att ägodelar till den avlidna skådespelaren Brigitte Bardot kommer att säljas på auktion idag. Bland annat är det hennes ballerinaskor, diamantringar och gitarrer. Utropspriserna för de flesta sakerna kommer att vara under motsvarande 1130 kronor. Men priserna väntas stiga under budgivningen. Och sporten börjar med fotboll. Hammarby vann borta mot Degerfors med 1-0 igår. Och därmed klättrade Hammarby upp på andra plats i Allsvenskan. 28-åriga Taha Ali lämnade planen i Pauks möte med Panetolikos sent igår kväll i svåra smärtor. Han är axelskadad igen. Enligt sajten In Pauk har landslaget fått besked att Ali inte ansluter till Nations League-samlingen. Matchen slutade 3-1 till Pauk. Det var nyheten av sporten. Jag heter Emily Olsson.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Idag blir det mulet väder över hela landet, men under dagen klarnar det upp och blir sol i stora delar av Sverige. Förutom i Västerbottens län och Jämtlands län där det blir växlande molnighet och det kan även komma en del regn. Och det blir en temperatur på uppemot plus 16 grader.
3: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
4: Civilförsvaret och Försvarsmakten anordnar en så kallad beredskapsvecka den här veckan. Alldeles strax ska jag testa Linda och Hasse. Hur beredda de är när ryssjävlarna kommer springande med knivar över Uralbergen och ska invadera vårt fina land. Är ni beredda?
5: Absolut, jag är redo.
4: Stora beredskapstestet alldeles strax. Och så Hasses lista, vad har vi idag?
5: Vi ska fortsätta på tema äta.
4: Oj.

0: Färdigskivad frukt, färdigskalade grönsaker, allt ska de prångla på när man går in i en livsmedelsbutik. Har ni varit inne på McDonald's när de frågar en, vill du ha morötter till? Mm. Hallå? Titta på mig, ser ut som en kille som har morötter till min hamburgare.
1: Fast jag tycker det är ganska gott med de här minimorötterna.
2: Jag brukar också ta morötter.
0: Jag borde käka morötter, men jag gör inte det. Linda, du hade en rolig fråga och du ringer för fullt till studion.
1: Ja, färdigpaketerad ätklar mat blir allt vanligare i butik. Vad skulle du vilja kunna köpa snabbt och lätt? Och vi snackade här till exempel om färdigkokta ägg som var skalade och klara.
0: 020 410 410 numret du ringer.
2: Vem har vi med oss nu?
3: God morgon, det är Danne från Gävle.
2: Danne, har du något som du skulle vilja ha färdigpaketerat och klart när du är i butik?
3: Färsk ananas.
2: Ja, du gillar det.
1: Ja. Det enda problemet, ibland finns ju det uppskuren ananas och där. Då är det ju bara så jädra dyrt. Det är liksom dubbelt så dyrt. Det är det som är problemet.
0: Mm. Men den som skalar ska väl ha en skälig lön, Linda. Du ska ju ta jobbet från den personen också, eller?
1: Mm. Men jag hör dig. Den är lite jobbig att göra med ananasen.
3: Jag har ju köpt en sån där ananasskalare som det heter. Men alltså... Det blir ändå bara en massa skit. Det blir bara juice.
2: Aha.
3: Det är liksom inga sådana här riktigt ordentliga skivor.
2: Okay.
3: Men skivorna på burka är inte sådär jättegoda heller.
1: Nej.
0: En ananasskalare, förlåt en yngling här. Är den, ser den ut ungefär som en stor potatisskalare men med skarpare knivar eller?
3: Nej, den ser ut som en liten borrmaskin med ett blad som skär igenom.
1: Ja. Jag frågar, du verkar vara väldigt mycket inne på ananas här. Är det din favoritfrukt eller?
3: Ja, kan man nog säga. Jag älskar ananasjuice och det är så jävla dyrt nu också.
1: Men för jag har ett litet problem med ananas, nämligen jag blir lite sträv i munnen och på tungan när jag äter ananas. Det är inget du känner av.
3: Nej, då har du väl ingen försmak för koriander heller antar jag. Nej.
1: Jo, men det gillar jag faktiskt. Men du, sista fråga här. Hur mycket ananas äter du på en vecka?
3: Försöker äta en åtminstone.
1: Jaha. Helt otroligt alltså. Ja, verkligen.
0: Det här med att du sträv på tunga, Linda, du är också multisjuk. Det ska ju lyssnarna veta.
1: Ja, det kan ju hänga i. Otroligt intressant det här med ananas. Men färdigskalad ananas vill du ha till bättre pris i butik?
3: Färska.
1: Färsk,
0: gratis ananas. Det är inga dåliga krav då på en ny regering.
3: De har i Spanien, så varför inte i Sverige?
2: Ah, bra.
1: Ja, exakt.
2: Spanjorna
0: det skulle vara gratis. Det borde EU fixa, hörru. Ja, jättebra.
2: Vem har vi med oss nu? Hallå?
4: Berzelius.
2: Tjena, Berzelius. Vad vill du ha färdig förpackat och paketerat klart i butiken?
4: Ja, det var ju det jag var inne på förut. Kokosnötter, kanske litchi.
0: Litchi, den här thailändska frukten som man alltid får tillsammans med en cigarett efter ett happy ending.
4: Ja, typ.
0: Ja.
1: Men alltså litchi, vad äter du litchi till egentligen? För jag har testat det och jag tyckte inte det var något vidare.
4: Nej, jag brukar äta den som den är. Skala den och käka, det är gott. Jag har sett någonstans som att det kan finnas som konserv i någon.
2: Men konserv blir aldrig lika gott ju.
4: Nej. Precis, för då ligger det en sockerlag eller något sånt där. Då tar du bort mycket.
1: Men det är intressant att du ringer in med färdigskalad litchi. Det är ju väldigt ovanligt. Många män som lyssnar på den här kanalen har ingen aning om vad det är du pratar om ens, den här litchi-frukten.
0: Den är thailändsk, va? Visst är den det? Det är en thailändsk frukt.
2: Inte bara
0: små, vita, söta bär liksom.
2: Ja, men det är lite skal runt. Sen är det väl en kärna i den också.
0: Sista kvällen i Bangkok då lärde jag mig två grejer. Det var vad litchi var och vad en katoy var.
2: Oj.
0: Det är thailändska traditioner. Fortsätt ring in 020 410 410. Jag har glömt frågan, Linda, jag tänkte Thailand här.
1: Det handlar om färdigpaketerad ätklar mat, vad man skulle vilja se mer av i butik.
0: Ring oss 020 410 410.

0: Beredskapsveckan inleds idag. 240 av landets 291 kommuner ingår i beredskapsveckan. Då undrar jag mig, vad gör de andra kommunerna som inte är med? De redan hissar vit flagg till rysspacket. Ja. Linda och Hasse, har ni preppat? Är ni klara? Har ni 3 liter vatten hemma? Ryska rubel och konservburkar nedgrävda i trädgården. Hur har ni laddat?
1: Jag har ju liksom ingen sån preppinglåda där allting är förberett. Men lite grejer har man. Har väl någon konserv? Mm. Kanske någon chili con carne eller någonting.
0: Bra Hasse, spashiba som ryssen säger. Jag hörde också att under beredskapsveckan på BDSM-klubbarna i Sverige har man samtidigt en så kallad redskapsvecka.
2: Morgonrock.
0: Jag kämpar här.
2: Hasses trea.
1: Yes, där är den. Måndag, ny vecka för Hasses trea. Och det här är helt enkelt en lista om tre. Jag får ju hitta på vad som helst.
0: Nej, det får du inte.
1: Ja, men i stort sett. Nu läste jag, det här var väldigt roligt. Carolina Gynning bor ju lite på landet med sin man. De hade en galen påfågel. Och den sprang över till grannen och började hacka. Tänkte, nej, vi får ha ihjäl den. Så hennes man skjuter ihjäl påfågeln. Och tänkte, det var ju synd. Det här är väl bra kött. Vem ringer man då? Jo, man ringer Edvard Blom. För de tänkte, han äter väl allt möjligt. Så att, mycket riktigt. Edvard kommer, hämtar upp deras påfågel. Gör ragu av påfågeln. Och var jättenöjd. Tyckte det var kanongott.
0: Det blev ju rubriker om det här i kvällstidningarna.
1: Jajamensan. Ja. Och därför just idag så kommer det nu 3 saker som jag också tycker att Edvard Blom ska äta upp.
2: Hasses trea.
1: Alla Sveriges telefonförsäljare ska han trycka i sig.
3: Men då skulle han ju vara kannibal. Det är ju ändå udda.
1: Men jag vet inte. Påfågel, fettförsäljare.
0: Skit i om Edvard Blom blir kannibal. Vi blir ju av med alla telefonförsäljare. Ja. Det är ju det primära här.
1: Va? Det är liksom slutmålet där, va?
2: Hasses trea.
1: Riksdagens talmansrunder kan han käka upp nu. Så slipper då stackars Andreas Norlén käka kakor så han blir tjock och så leder ingenstans och vi får ingen regering. Gå bara rätt på förbi alla runder. Han käkar upp alla talmansrunder helt enkelt.
3: Men hur går det till? Vad är det han äter då egentligen?
1: Ja, han får ju egentligen äta, i värsta fall får äta upp talmannen också tror jag.
0: Linda, jag vet inte om du tänker på, om du skjuter ner alla Hasses skämt i Hasses trea.
3: Jag måste ju liksom konkret veta vad det är vi pratar om
1: det här. Nej, det är ju metaforer.
0: Hasses trea är mest till för publiken, så skjut inte ner hans skämt hela tiden. Nu kör vi en till, nu testar vi det här. Sista. Ja.
2: Hasses trea.
1: Sen tänkte jag till slut att Edvard Blom också kunde försöka äta upp alla deltävlingar i Melodifestivalen. Så att vi går rätt bara på en finalist helt enkelt. Måns Zelmerlöw vinner det här året. Han får en revansch.
0: Det är många kvinnor som har ätit på Måns Zelmerlöw, har man ju hört. Han var väl otrogen varenda jävla dag i stort sett.
1: Han hade en liten 40-årskris för detta och Skavlan.
0: Allt som jag har för mycket av i Sverige ska alltså Edvard Blom käka upp nu som dessert till påfågeln i helgen.
1: Ring Edvard, han löser problemet.
0: Vad ska han käka upp?
1: Jag tänkte alla telefonförsäljare, riksdagens talmansrunder, också deltävlingarna i Mello. Det är början.
2: Hasses trea.

0: högaktuella med nytt album. Come This Madness släpps bara om några dagar. Spännande. Och sen har vi också 40-årsjubileum för en Europa-platta, Linda.
1: Ja, precis. Det är The Final Countdown som firar 40 år med två jubileumskonserter faktiskt i Stockholm och Göteborg 23 och 24 oktober.
0: Och det här vill vi som public service-kanal bjuda på. Hasse Brontén, när får man gratisbiljetter till Europe av rockklassiker?
2: Det får du. Klockan 11 och klockan 15 ska du spetsa öronen för dig som är sugen på lite Final Countdown.
0: Mm. Häng med rockklassiker hela dagen så bjuder vi dig på Europes 40-årsjubileumskonsert. Är det 40 år sedan?
2: Nej, jag vet. Påminn inte.
1: Nej, fan. Vi ska inte fundera så mycket på det.
2: Nej.
0: Jag tycker det nyss man stod och viftade med svenska flaggen vid Gustav Vasas intåg i Stockholm 1561. Mm. Men jäklar vad tiden går, Linda.
2: Ja, den springer på. Ja.
0: Kommer du ihåg när du var ung, galen och sprang runt och headbattade folk på Avenyn när du var rocktjej, Linda?
1: Ja, jag kommer inte ihåg så mycket headbutting, men visst sprang man kring på Avenyn och man var runt på rockklubbar och det var rockband och det var drinkar och det var killar och annat.
0: Oj, oj, oj. För mig är Göteborg en tung rockstad. Jag var ju hälsade på dig förra veckan, Linda. Det var ju Mikaela som ville gå på en orgelkonsert i konserthuset.
1: Ja, det är,
2: det är inte så rockigt.
0: Men jag kom undan bra, jag somnade bara två gånger under själva konserten och fick ett sånt där stenhårt pekfinger rätt in i låret. Nu åker ett av Göteborgs bästa rockband ut på turné. Det handlar om Hardcore Superstar.
1: Ja, de sprang man ju runt och tittade på också.
0: Just
1: de var ju coola.
0: Visst, absolut. Fantastiskt bra band och de spelar bland annat på Arbis i Norrköping nu i början på oktober. Sen åker de runt i Kalmar, Stockholm och lite andra orter. Vet ni vad Hardcore Superstar tar för en biljett på den här turnén inklusive supportband?
2: 950 spänn.
1: Nej, 450 kanske.
0: Bra, Linda. Aha. Jag tycker det är ett rimligt pris. 395 spänn för att se Hardcore Superstar.
2: Ja, men det är bra. Det var bra.
0: Visst är det rimligt?
2: Ja, det är rimligt.
0: I en tid där allting är så förbannat dyrt och konserter är bizarrt dyrt.
1: Mm.
0: Hardcore Superstar ute på en liten Sverige-turné. Vi kommer ha fribiljetter och gratisbiljetter till de här också, självklart. Här är de. We Don't Celebrate Sundays i rockklassiker. Göteborgs bästa band. Efter In Flames då.

0: Männen och kvinnorna gav sitt på åkrarna. Skörden skulle bärgas. Och på radion satt Linda och sa att det skulle bli en hård och sträng vinter. Var det så, Linda?
1: Ja, men det är någon finsk meteorolog här som har gjort några olika studier här på El Niño bland annat. Och säger att vintern kan bli ovanligt kall här i norra Europa. Europa överlag. Lång tid håller den i sig och den kan bli snörik. Men det är mycket män och om och kan, ja, och så.
0: Exakt,
1: så
0: att, exakt. Som vanligt kan du inte lita på uppgifter i reklamradions morgonprogram. Jag var ute och gick med lilla Millie igår, våran Pomeranian. Många saftiga, tjocka, röda rönnbär på rönnbärsträden. Det vittnar enligt bondepraktikan om en hård vinter. Många röda rönnbär, hård vinter.
2: Okej.
3: 10 000 på minuten.
4: Men nu är det dags, ta upp telefonen, ring oss. Det är lätta frågor i vår tävling 10 000 på minuten. Du klämmer de här under en minut och då vinner du 10 000. Ring nu direkt. 020 410 410.
5: Hela året har vi delat ut miljontals kronor till glada vinnare.
6: Åh, herregud!
7: Yes! Åh, fan, det här är inte sant.
8: Jag har fått fullt

0: Smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet.
1: 2 oktober ringer vi upp en glad vinnare som vinner 503 640 kronor.
0: Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara 18 år för att tävla.
1: Så missa inte chansen att kickstarta hösten med 503 640 kronor extra i

0: trycker på med ännu mer rock på Radio Play. Lyssna på rockklassiker i Radio Play-appen. Rockklassiker.
1: Nyheterna börjar i Tyskland där både högernationalistiska AfD och Vänsterpartiet i Linke går starkt framåt i delstatsvalen. AfD blir största parti i Mecklenburg-Vorpommern medan Die Linke vinner valet i Berlin enligt de preliminära resultaten. Förbundskansler Friedrich Merz parti CDU ser ut att gå mot sitt sämsta resultat på över 75 år. Italien vill förbjuda burka och niqab i skolor och införa ett tak för hur många utländska elever som får gå i samma klass. Det här meddelade premiärministern Giorgia Meloni igår och förslaget ska snart läggas fram för regeringen. Till slut kan vi berätta att ägodelar till den avlidna skådespelaren Brigitte Bardot kommer att säljas på auktion idag. Bland annat är det hennes ballerinaskor, diamantringar och gitarrer. Utropspriserna för de flesta sakerna kommer att vara under motsvarande 1130 kronor. Men priserna väntas stiga under budgivningen.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Idag blir det mulet väder över hela landet, men under dagen klarnar det upp och blir sol i stora delar av Sverige. Förutom i Västerbottens län och Jämtlands län där det blir växlande molnighet och det kan även komma en del regn. Och det blir en temperatur på uppemot plus 16 grader.
3: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
4: Ja, det här ska vara glädjens hus. Som Alf Svensson alltid sa i KD. Men det är inte det. Hasse är skitsur för att hans Djurgården förlorade allsvenska guldet igår. Elfsborg vinner på plastmattan med 2-1.
5: Ah, det var tungt. Det var en tung resa hem igår. Men så är det. Och så livet som fan.
4: Support i livet, det är att gå in lång tunnel och rätt för det så blinkar det till, det är en derbyseger. Vad har vi på gång, Linda?
6: Ja, ni är alldeles strax 10 000 på minuter. Dessutom har jag några tyskar som har varit inne på Louvren och gjort någonting speciellt här som jag tänkte berätta om.
4: Oj, oj, oj. Som 1940.

Kickstart My Heart. Motley Crue pinnade på riktigt bra i rockklassikers stora omröstning. Rockklassiker topp 666. Vilken låt vann? Det ska vi berätta alldeles strax. Men först tar vi vårt pick och pack och drar till Frankrike. Monsieur.

0: Boris Vian, motståndsman under kriget, prickskött nassar 1943, också en god skivartist. Nu är vi i Frankrike, Linda, för det handlar om franska tyskar.
1: Ja, inte franska tyskar, det handlar om tyskar i Frankrike här, gör det. Och de grep två tyskar i helgen som hade varit inne på Louvren här. Vad tror ni att de här tyskarna kan ha ställt till med?
2: Vad har de gjort nu då?
0: Gjorde väl som Hermann Göring, snodde fransmännens tavlor.
2: Nej, men de kanske har vandaliserat.
1: Nej, inte riktigt rätt.
0: Målat en Hitlermustasch på Mona Lisa.
2: Varit fulla.
1: Men de har varit inne i samma konstsal som Mona Lisa hänger på Louvren. Och där har de då försökt att sätta upp egenproducerade tavlor. Och de lyckades faktiskt med detta. De hade förberett de här tavlorna med dubbelhäftande tejp så de fort skulle kunna få upp dem på väggarna. Och det var då avbilder på sig själva som de här konstverken föreställde. Men polisen eller vakterna, de är ju på tårna nu efter allt som har hänt där. Juvelkupper och annat. Så de kom ju springande snabbt där, haffade de här två och fick ner tavlorna igen. Och de säger själva, de här tyskarna, i efterhand att det var bara på skoj. Men nu blir det ju konsekvenser. Exakt vad som hände med tyskarna.
2: Så har ni 39 också, det var inte så kul.
0: Säger du tyskare då, då kommer alltid lite krigsreferenser, Linda, får räkna med. Men vilken grej. Men alltså, man pratar ibland i Tyskland om die Attentionswirtschaft, alltså uppmärksamhetsvärdet. Vad som kommer hända? Jo, de här två konstnärerna är kända i åtminstone hela Tyskland och Frankrike. Det här är ju en perfekt reklamkupp.
2: Men hur lyckas man smuggla in sina egna tavlor in förbi vakterna?
1: Ja, men jag tänker att man kanske har någon stor så här mammakorv på sig, ni vet, typ någon så här, eller stor så här trenchcoat eller någonting liknande. Och så har man liksom fäst tavlan på ryggen och sen så in och så snabbt upp med den på
2: bara
1: väggen.
2: Affischen, så att säga.
1: Men vad är det för fel på folk? Har folk inga jobb att gå till liksom? Nej. Vem sitter och planerar en sån här grej?
0: Folk har inga jobb att gå till. Det sägs att Volkswagen i södra Tyskland i Wolfsburg ska varsla 100 000 bilarbetare.
2: Ja, det är tufft.
0: Tyskarna har inga jobb längre, Linda. Får jag fråga, hur länge satt tavlan uppe? Finns det en bild på vad tavlan är, motivet? Jag som är konstintresserad.
1: Ja,
0: kan jag
1: men du får nästan googla det. Jag vet inte. Jag tror inte att de hann uppe och sitta uppe så länge, som sagt. Utan de är nog på tårna där. De har ju fått väldigt mycket kritik för allt som har hänt där och så. Mm. Så att, de kom nog springande där.
0: Förra gången det var en tavelstöld så hade någon gjort en riktig tavla redan i entrén.

0: Vi lärde oss att älska henne. Den lilla flickan i Ingmar Bergmans mästerverk Fanny och Alexander. Fanny, hon växte upp, flyttade till Kalmar och jobbar inom återvinningen. Nu är hon med oss på telefon, Fanny från Fanny och Alexander. Fanny, god morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Du jobbar med att hämta sopor. Du hade en speciell yrkestitel på dig själv. Vad sa du att du var?
1: Jag är en soptant.
2: Som sopgubbe då, fast tant.
1: Ja. Det stämmer.
0: Finns det soptrans också?
1: Det tror jag absolut att det finns. Det finns en salig blandning av alla oss människor.
0: Hur många ton sopor bär du iväg på din rygg varje morgon?
1: På morgonen bär jag inte så många, men framåt eftermiddagen så är det ju lite grann.
0: Du har ju Sveriges viktigaste jobb till skillnad från oss alltså.
1: Eller hur? Men det underlättar ju dagen.
0: Ja, det är härligt. Tack ska du ha. Ska se vad löner, det är fan inget underlättande. Strunt i mina privata problem, nu ska du få 10 000 av oss. Soptanten Fanny i Kalmar.
3: 10 000 på minuten.
2: Yes, nu är det så här då att vi har 10 frågor till dig. Du ska klara av de här inom en minut. Gör du det vinner du 10 000. Svarar du fel, då är tävlingen slut. Svarar du rätt, går du vidare till nästa fråga. Du kan inte säga pass.
0: Har du några frågor runt det här, Fanny?
1: Nej, det har jag inte.
0: Då kör vi. 10 000 till Kalmar. Soptanten Fanny.
2: På vilket språk betyder bonjour, god dag?
1: Franska.
4: Ja.
2: Vilken svensk kung gifte sig med Silvia Sommerlath?
1: Men gud vad svårt.
4: Ja, men
2: Silvia.
4: Vem gifte sig?
0: Silvia.
1: Ja, Silvia. Ja, men det är ju våran kung Karl den 16 Gustav.
4: Ja.
2: Ja, från vilken stad kommer ishockeylaget Frölunda?
1: Det är Göteborg.
4: Ja.
2: Vad mäter Richterskalan?
1: Det här är när det är jordbävning.
4: Ja.
2: Stava till Schweiz.
1: Ja, det är SCH. I W CH.
4: Aj!
2: Det här är
4: not very funny. Det gick ju fel där. Det ska vara SCHWEIZ.
1: Men fan.
0: Ja, du hamnade på jobbet. Du började källsortera vokaler i namnet, hörru. Ja. Vet du vad, Fanny? Du har ett härligt skratt. Du har skrattat och njutit av... Nej, vi har njutit av ta över.
4: Ja, vi gör så här. Det gick ju bra de 4 första frågorna. Du ska få biljetter till We Are Metal Dragon. Den här rockkomedin som är på gång nu den 28. Vad säger du om det?
1: Gud vad trevligt.
0: 2 biobiljetter, du får se Metal Dragon, hårdrockskomedin som kulturmänniskorna försöker tysta ner. Vem tar du med dig på bio, Fanny?
1: Jag tar med mig Otto.
0: Är det hunden eller? Vem är Otto?
1: Nej men gud, det är ju min kompanjon här ju.
4: Bra.
0: Fanny
1: Otto, vi ska på bio.
0: Fanny Otto får gå på bio. Får vi ett glädjevrål, Otto och Fanny? Kom igen. Det är rockklassiker. Vi är människor glada.

0: AC/DC. Jag var glad. Min artros är bättre. Idag fyller min syster år. Men jag var inte glad så länge. För in i studion rusar vår producent Niklas.
1: Försök hålla tiderna för helvete.
0: Jag gör mitt bästa, Niklas. Vi har dragit över tiden rejält. Jag är ledsen för det. Men vi kämpar. Vi är försenade, men här äntligen.
2: Söktoppen.
3: Yes, och då går jag rakt på sak där. Det handlar ju om vad vi söker på mycket i Sverige just nu. Och högt upp på listan hittar vi Klaus Selmer. Och Klaus Selmer, det är alltså han som kommer att ta över som vd, Volvos vd efter Håkan Samuelsson som ju avgår då 1 oktober.
0: Okay. Klaus här... Selmer Löf, är det Måns pappa eller?
3: Nej, det här är någon tysk här som tidigare har varit på Skoda, han har varit på Volkswagen och Porsche. Innan, så han är ju någon i bilbranschen. Men jag tyckte ändå det var tråkigt att höra det här. Det här, man vill ju ha en svensk som vd för Volvo. Volvo. Och framförallt sen göteborgare.
4: Det har fejdat ut helt. Inte svenskt, kinesiskt, nu blir det tysk vd.
0: Det är väl en kinesisk militärregim som äger Volvo. Det är väl Geely som äger Volvo.
3: Spelar ingen roll. Nej. Det är ändå Göteborgs. Okay. Det är ändå svenskt Volvo. Ja. Så att det borde varit en svensk vd. Ja. Men okej, okay, vi välkomnar Klaus Selmer här såklart.
0: Selmer Lagerlöf borde han heta då om han vore svensk.
3: Ja.
0: Ja.
2: Söktoppen.
0: Fast det gör det Selma. Det gör det Selma.
3: Högst upp på listan hittar vi Presley Gerber och det kanske inte ringer en klocka hos de flesta, men det är alltså Cindy Crawfords son. Okay. Hon har ju då en dotter, Kaja Gerber, som ju nu är liksom hon då i skådespelarbranschen och fotomodellsbranschen lik sin mamma. Och sen har hon den här pojken då, Presley Gerber, eller det har hon tyvärr inte längre, för det är det som är det tråkiga. Han har nämligen dött och han dog på ett behandlingshem igår och han har ju haft psykisk ohälsa och missbruksproblem då, 27 år gammal bara, så det är ju väldigt tråkigt.
4: Ja, det var ju sorgligt.
0: Har jag berättat om mitt tänkta samarbete med Suicide Zero som gör en jättefin insats för barn och ungdomar som far illa i det här jävla skitsamhället? Har jag berättat om min insats jag gör för
3: Suicide? Nej, vad är det för insats du gör där?
0: Vi är tydligen sena enligt Niklas, jag hinner inte ta det nu, men de gör ett jättefint arbete mot att preventivt arbeta mot suicid. Det här är rockklassiker, nu kör vi!

0: Förra året var vi med några skotska vänner i Kilmarnock i Skottland och såg ett hopplöst fotbollslag, Kilmarnock FC. Den där låten ni hörde nu, Sweet Ballroom Blitz, handlar om när Sweet var i Kilmarnock och blev utsatta för ett glas- och flaskregn på Grand Hall, som är en stor natt- och rockklubb i självaste Kilmarnock. Verkliga händelsen 1973 var ett flaskregn mot de här Londonslyngnarna. Och resten är...
1: Ja, det är rockhistoria.
0: Rockhistoria. Linda Jesper, vad är för jävla stil?
2: Nej, men du vet, ibland måste man göra det. Man måste syresätta hjärnan som håller på att koka över.
1: Får man ställa lite krav på våra lyssnare? Mm. Jag tycker att samtliga som lyssnar nu ska gå in och rösta på Jonas Nilsson. Bra. Som årets programledare. Guldörat.se, eller går det via rockklasser.se. Röstade på Jonas Nilsson, han får vinna någonting. Han har inte vunnit något. AIK vinner ingenting, han vinner ingenting. Alltså, gör så bara.
2: Det är People's Choice, han är med i den kategorin så att säga. Och det här är ju ett fint radiopris och det är klart att Jonas ska få ett pris. Så guldöra.se, in och rösta nu.
0: Tänk om min gamla mamma, där hon satt i hatt och kappa vid köksbordet, nersleten och full i verk. Tänk om hon hade vetat att hennes son, den där jävla oduglingen som kom hem med en tipskupong till betyg efter och kryss i stort sett, att han en gång skulle bli nominerad och kanske få åka in på Dramaten och få ett pris. Tänk om morsan hade vetat det här. Som de dömde ut mig där hemma. Men jag kom tillbaka.
2: Guldörat.se. Och nu också alldeles strax så blir det Fyrebos fantastiska fakta. Då ska vi lära oss någonting.
0: Jag kom tillbaka, Linda.
1: Ja, men du har inte vunnit det, men jag hoppas att du gör det.
0: Guldörat.se. Och man kan rösta på Nicke Borg också. Han
2: Hasse. Nej, det behöver vi inte ta upp. Utan nu sa ju dig också alldeles strax Fyrebos fantastiska fakta. Det är liksom en cue till dig att vi ska gå vidare.
0: Ja, jag kommer tillbaka.
3: Rockklassiker presenterar Europe.
4: Hej allihop, det här är Joey Tempest från bandet Europe. It's
3: the final countdown. The final countdown, 40th anniversary tour. Göteborg 24 oktober och Stockholm den 25 oktober.

0: klassiker.
1: Nyheterna börjar med att flera explosioner har hörts i norra Syrien i närheten av Aleppo under natten. Fyra personer ska ha skadats och allmänheten uppmanas att hålla sig borta från platsen. I Tyskland går både högernationalistiska AfD och vänsterpartiet Die Linke starkt framåt i delstatsvalen. AfD blir största parti i Mecklenburg-Vorpommern medan Die Linke vinner valet i Berlin. Detta enligt de preliminära resultaten. Och förbundskansler Friedrich Merz parti CDU ser ut att gå mot sitt sämsta resultat på över 75 år. Till sist kan vi berätta att allt fler personer från 65 år och uppåt blir skuldsatta. Vid förra årsskiftet hade nästan en halv miljon äldre svenskar skulder hos Kronofogden. Det här rapporterar SR. Orsaken är framförallt obetalda digitala fakturor från sjukvården som hamnat i digitala brevlådor som inte kontrolleras. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson. Och sporten börjar med fotboll. Hammarby vann borta mot Degerfors med 1-0 igår och därmed klättrade Hammarby upp på andra plats i Allsvenskan. 28-åriga Taha Ali lämnade planen i Pauks möte med Panetolikos sent igår kväll i svåra smärtor. Han är axelskadad igen. Enligt sajten In Pauk har landslaget fått besked att Ali inte ansluter till Nations League-samlingen. Matchen slutade 3-1 till Pauk. Det var nyheten om sporten. Jag heter Emily Olsson.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Idag blir det mulet väder över hela landet, men under dagen klarnar det upp och blir sol i stora delar av Sverige. Förutom i Västerbottens län och Jämtlands län där det blir växlande molnighet och det kan även komma en del regn. Och det blir en temperatur på uppemot plus 16 grader.
3: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
4: Beredskapsvecka i Sverige. 240 av landets kommuner ställer sig bakom beredskapsveckan. Är det inte viktigt att vi får en regering på platsen och hålla frontlinjen mot rysspacket?
5: Ja, det kan man ju tycka.
4: Ja, exakt. Det riskerar att bli nyval, Hasse. De får inte ihop det.
6: Ja, men det är väl det vi ska ha beredskapen för.
4: Är det det?
6: Jag tror det.
4: Mycket bra. Nu alldeles strax, Fyrebos fantastiska fakta. Idag handlar det om djur.

0: Frågade 1000 barn i England, kommer jorden finnas kvar om 1000 år? Alla barnen svarade ja. Sen frågade de samma barn, kommer London finnas kvar om Millwall förlorar derbyt på lördag? Det trodde ingen, Linda.
1: Nej.
0: Jäklar, vilket derby. Där missar man någonting. Fan också, fanns ju inte biljett att få. Millwall West Ham, det är som AIK-Djurgården på schack, Linda. Det blir inte större.
1: Oj. Ja,
0: det är som Partille möter Färila i handboll.
1: Färila, vad är ni för ett ställe?
0: Ja, men lokalt, Hisingen, något Göteborgsgäng.
1: Okay. Apropå lokalt här, så ska vi lokalt till Tidaholm. För det är nämligen en butik i Tidaholm här som redan har plockat fram julmusten på hyllorna.
2: Dåligt.
1: Exakt. Butikschefen Jakob Josefsson säger till Sveriges Radio här att han tror att de är först ut i Skaraborg och kanske först i hela landet. Men är det någonting bra är ju frågan då.
2: Bra PR.
1: Är det verkligen okej okay med
2: för honom?
1: Ja, först. Det kanske det. Men är det okej okay med julmust i september?
2: Nej, det är såklart inte.
0: Jag tror det finns äldreboenden där man inte har plockat ner julpyntet från förra året, Linda.
1: Ja, men det är ju så möjligt, va. Men jag tycker också så här, varför ska man fram med julmusten nu? För finns det någon som föredrar julmust framför någon annan läsk?
2: Nej.
1: Nej, för julmusten är ju inte så god. Man dricker ju den bara på jul för att det är liksom en julgrej då. Då dricker man den. Men att om man skulle få välja en dryck, alltså en läsk som man ska dricka året runt, så är det ingen i hela världen som skulle dricka julmust.
0: Men skulle någon äta julbord dygnet runt, året runt? Nej. Om det inte vore för att det är en sociokulturell tradition som vi ska bevara, Linda?
1: Jo, jag säger det ska vi göra också, kring jul. För jag menar, man dricker ju läsk året runt. Oftast kanske de flesta dricker cola då, i någon sort. Men det är ingen som dricker julmust året runt. Nej, det här är direkt felaktigt skulle jag säga.
2: Ja, bra sagt.
0: Bör vi lagstifta om det, Linda? Ska vi ta bort den här skiten från våra gator och torg?
1: Ja, det är en svår fråga, men jag tycker det är värt att diskutera.
0: Det låter som Nooshi Dadgostar. Du tänker efter medan du pratar, Linda.
1: Ja.
0: Underbart. Julmust redan nu, julpunt redan nu och julmusik på radion. That's the jingle bell. That's the jingle bell. That's the jingle bell. Nej!
2: Nej!
0: Nu får det vara nog!

0: tog det omöjliga jobbet. Hon hade högst pH-värde, Lena PH. Hon skulle ersätta hela Sveriges Marie Fredriksson i Roxette. Det har hon gjort. Och de har varit på USA-turné och det är en succé. Himla roligt. Nästan lika kul som Lindas stora show.
1: Fyrebos fantastiska fakta.
2: Jajamän, 3 stycken fakta som du plockar med dig, lagrar in i arkivet och plockar fram vid behov då, så att säga.
3: Yes.
2: Fakta nummer 1. Strutsen är världens snabbaste fågel på land då, ska vi säga.
3: Ja.
2: Och kan alltså springa i upp till 70 km i timmen.
3: Ja, det är jäkligt fort alltså.
2: Men
3: alltså,
2: det är jäkligt fort.
0: Hur länge kan den springa 70 km i timmen? Den är väl bara snabb på korta sträckor då?
2: Säkerligen, precis som björnen. Det är inte så att de springer maraton liksom. Nej. Men det skulle kunna vara så att man är ute på motorvägen och gasar upp till 70 och så kommer en struts upp jämsides och springer med en bit.
0: Mm. Hellre det än att köra som i Partille, Linda, där man möter ett mötande fordon i helgen.
2: Ja, ja, nej, det var ju en väldigt otäck bilolycka där. Ja,
3: men det måste ju ändå, förlåt, men det måste ändå vara helt knäckande. Du är struts, du rämmar gärna i 70 km/h, så glider det ner en falk och bara liksom fäller ut vingarna bredvid, bara tjena, är det jobbigt eller? Och sen bara flyger man vidare.
2: Falken är snabb på att flyga. Ja, strutsen har ju problem med flygandet, det får man ju ändå säga.
0: Kan strutsar flyga, tant Linda?
2: Det tror jag inte att de kan. Ja.
0: Kan de gräva ner huvudet när någonting jobbigt händer?
2: Det gör de inte direkt, det är bara en skröna.
0: Ja, därför att det aldrig händer något jobbigt om man är struts.
2: Nej, precis. Men jag ska också säga att det är lite djurtema, för nästa fakta jag har är också om djur, även om det här djuret inte då finns just vid tillfället, vad man vet i alla fall. Ja. Megalodon är den största haj som någonsin levt. Den levde ungefär för, ja, det här är 23 till 3,6 miljoner år sedan. Man vet inte exakt när den levde helt enkelt, men det var
3: ett jävla spann alltså.
2: Det är ett jävla spann, ja. Men den kunde vara upp till 20 meter lång. Tänderna kunde bli över 18 centimeter långa. Oj. Det är ändå liksom, det är jävligt långt liksom.
3: Ja, det är långt.
2: Det är stora tänder om man mäter så.
0: Det är större än Birgitta Dahl, gamla miljöministerns framtänder. Ja. Hon borstade tänderna med en toaborste.
2: Käkarna var enorma, omkring 2-3 meter breda.
3: Wow.
2: Det är en big ass haj alltså. Ja, och man hoppas ju som sagt att de inte finns någonstans där nere på djupet.
0: Det där var en dinosaurie. Vad hette den, sa Linda?
2: Megalodon.
0: Mm-mm. Numera finns det en dinosaurie på radion som heter Mix Megalodon.
2: Det finns ju faktiskt en ganska bra film som heter Meg, som handlar om den här megalodon, och det är väl med Jason Statham, tror jag. Man kan tänka från början att den inte är så bra, men den var faktiskt inte så dum, den filmen.
0: Underbart.
2: Till sist då, när man ser en myrstack ser det ut som att det är frenetisk aktivitet där inne, men det är faktiskt så att 40% av arbetsmyrorna i en myrkoloni är helt stilla och utför inga synliga uppgifter. Eller riktiga latmaskar kan man ju tänka sig då.
0: Ungefär som Sveriges sjukskrivna och bidragstagare.
2: Ja, och man försöker ju ha en teori om det här. Varför är det ett helt gäng som inte gör någonting bara?
3: Ja.
2: Då tror man att det kan vara någon typ av reservstyrka som börjar arbeta när andra arbetare försvinner eller blir trötta.
3: Beredskap,
2: då steppar de in.
3: Ja.
2: De sitter bara på vänt tills det är dags för dem att steppa in om någon blir trött, om någon bryter benet eller så.
0: Hur många var i reservstyrkan?
2: Men 40% av gänget inne i myrstacken.
0: Men hälften? Då måste ju myrchefen räkna med en katastrof att han behöver hälften av trupperna i reserv.
2: Ja, precis. Men det är ju något de har räknat på här såklart. Men det är
0: vilka
2: så det fungerar.
0: Myrorna, eller?
3: Ja, myrchefen. Det är drottningen då. Det är en tjej.
0: Mycket att ta in här, Linda. Väldigt mycket. Djurtema i Fyrbos fantastiska fakta. Här sitter alltså Linda på söndag och samlar ihop roliga saker som vi sen försöker massakrera i sändning. Applåd för Linda!
3: Ja, jag tycker djurfakta är bra.
0: Men kämpa, Linda. Ni jävla kämpa.

0: City Nights, en av Scorpions mest underskattade låtar. Hur bra som helst, nästan lika bra som våran morgonshow en måndag. Vilket program vi gör!
1: Ja, bra start! Bra start på
2: helt
1: vecka.
2: Otroligt. Det var ju roligt, vi snackade ju faktiskt tidigare i morse om färdigpaketerad ätklar mat i butikerna, så som färdigskalade och kokta ägg till exempel. Ja. Då hade vi ju en kille som ringde in som verkade vara någon typ av ananasexpert. Han käkade ju en ananas i veckan. Det måste ändå vara mycket.
1: Det är mycket.
0: En ananas om dagen, sa han ju, Linda. Han var ju sinnessjuk.
2: Ja, det var faktiskt konstigt. Vi gjorde också en poll här på våra sociala medier. Skulle du kunna tänka dig att köpa färdigskalade ägg? Ja, supersmidigt, säger 10%.
1: Ja, man vill inte ha någon skvart att peta på äggen.
2: Nej. Men vill man höra mer om hela den här debatten som vi hade tidigare morse, då kan vi tipsa om Morgonrock Daily. Det är ju en podd som vi släpper varje dag, som man hör där poddar finns helt enkelt.
0: Mm. Och där slipper man all dunka-dunka musik, all tuff rock vi spelar. Där är bara det här värdefulla samtalet mellan oss.
2: Ja, goda snack.
0: Hasse Brontén, nu springer Nicke runt ut här och pekar på klockan och snor våra mackor och skit. När är det han har sina Europe-biljetter, Nicke?
1: Ja, men det är ju 11 och 15 som det blir till Final Countdown. Det blir ju konserter där. Det är ju 40 år sedan. Mm. 40 år sedan!
0: Vill du se... Hasse går in i psykisk ohälsa här. Det är länge sedan. För biljetter till Europe-giggen får du klockan 11 och klockan 15. Vilken låt vann vår stora omröstning topp 666? Det avgjordes i helgen. Vann gjorde den här klassiken. Va?
1: Jaha.
2: Det var någonting väldigt finstämt.
0: Det här är ju fel.
2: Ja, vi får säga vilken låt det var istället.
0: Nu är Robert Wells som spelar flygel. Det var inte Robert Wells som vann. Fel av mig. Stairway to Heaven, Led Zeppelin.
2: Ja, precis, en klassiker. Det var ingen nytt under solen där inte.
0: Verkligen inte. Robert Wells, jag får be dig lämna studion. Nu kommer Nicke Borgen här.
3: Missa inte chansen att vinna 503 640 kronor i kassavalvet nästa fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Ha telefonen nära till hands fredag nästa vecka när vi ringer upp en lycklig vinnare. Det kan vara du. Yeah!

0: How you doing? You feel alright?
1: Rockklassiker.
2: Och nyheterna börjar med att det är fortsatt låsta positioner mellan Vänsterpartiet och Centerpartiet om en regeringsbildning. Vänsterpartiets vicepartiledare Ida Gabrielsson säger att man är redo att ta detta till ett extra val om Centerpartiet inte vill förhandla. Men Vänsterpartiet är redo för samtal med Centerpartiet enligt Ida Gabrielsson. Italien vill förbjuda burka och niqab i skolor och införa ett tak för hur många utländska elever som får gå i samma klass. Det här meddelade premiärminister Giorgia Meloni igår och förslaget ska snart läggas fram för regeringen. Och vi avslutar med att allt fler personer från 65 år och uppåt i Sverige blir skuldsatta. Vid förra årsskiftet hade nästan en halv miljon äldre svenskar skulder hos kronofogden. Det här rapporterar SR om. Orsaken är främst obetalda digitala fakturor från sjukvården som hamnat i digitala brevlådor som inte kontrolleras. Det var nyheterna. Jag heter Emelie Olsson.
3: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
2: Idag blir det mulet väder över hela landet, men under dagen klarnar det upp och blir sol i stora delar av Sverige. Förutom i Västerbottens län och Jämtlands län där det blir växlande molnighet och det kan även komma en del regn. Och det blir en temperatur på uppemot plus 16 grader.
4: Välkommen till Rockklassiker! Vi

God förmiddag, Nicke Borg heter jag. Stort tack morgon Rock. Jonas Hasselin är tillbaka i morgonbitti igen redan klockan 5:30. Hoppas att du har haft en riktigt bra helg. Trots att det är måndag så kommer det här bli en riktigt bra vecka, det känner jag på mig. Jag ska i alla fall se till att den här dagen blir så bra den bara kan bli. Och det blir den med bland annat 100% rock på jobbet du får utan mig hela dagen. Gavin DeGraw, Iron Maiden och det här David Bowie, Space Oddity börjar vi med idag. God förmiddag!

informationen intresserar dig något mer. Idag är i alla fall hummerpremiär. Klockan 7 i morse kunde du börja fiska hummer. Max 6 hummertinor per fritidsfiskare då. Man får hålla på med detta ända fram till 30 november om man inte är yrkesfiskare. Jag älskar hummer, men jag tänker inte köpa de här första humrarna. Kilopriset brukar ju vara helt galet. Det får vi reda på kanske under dagen vad det landar på då. Sista topp ska du få i alla fall här nu. Det här är Sharp Dressed Man på Rockklassiker. God förmiddag.

Göteborgspodd. Minnesluckan finns idag. Vi släpper ju avsnitt varje måndag. Vi är inne på säsong 6. Stort tack till alla som lyssnar. Det är riktigt roligt att göra den här podden. Förra veckan gästades vi av bland annat Airborne, som berättade att de har skrivit låtar tillsammans med Bryan Adams, som vi precis hörde här med Heaven. Det där blir jag lite avundsjuk på, för jag har haft Bryan Adams på en bucket list som jag skulle vilja liksom dels träffa honom, men kanske då framförallt skriva låtar. För hits, det har han skrivit, denna kortväxte kanadensare. Minnesluckan som sagt finns på Podplay och där andra poddar bor. Nytt avsnitt ute idag. Och där brukar jag ju ranta lite grann om bilar och sådär. Jag kör ju en stor skeva pickis. Och du som också kör bil, du kan ju förbereda dig redan nu då på att inte ta bilen imorgon, för då är det bilfria dagen, om du nu bryr dig om en sån grej. Det kommer jag prata mer om imorgon såklart. Men här har du UFO, Doctor Doctor på Rockklassiker.

0: Aerosmith, Janis, Got a Gun på rockklassiker. Det är jag, Nicky Borg. Ger dig den bästa rocken från 70-, 80- och 90-talen. Och lite på det ämnet. Också rockåret klockan 10, som det snart är dags för. Då backar vi till ett specifikt år. Så väljer vi det året och tar tre låtar i rad från ett och samma år då. Vi ska till 1977, och jag kan säga att det blir både Kiss och punk. Det här får du inte missa. Snart dags för rockåret alltså. Men först ska vi lyssna till vädret, och det blir så här.
1: Vädret presenteras av UNICEF. För alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
2: Idag blir det mulet väder över hela landet, men under dagen klarnar det upp och blir sol i stora delar av Sverige. Förutom i Västerbottens län och Jämtlands län, där det blir växlande molnighet och det kan även komma en del regn. Och det blir en temperatur på uppemot plus 16 grader.
3: Hela året har vi delat ut miljontals kronor till glada vinnare. Och självklart är det inte slut än.
4: Starta oktober med chansen att vinna 503 640 kronor. Stick och köpa. SMSa VINN till 72104 och lägg summan på minnet.
3: 2 oktober ringer vi upp en glad vinnare som vinner 503 640 kronor.
4: Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara 18 år för att tävla.
3: Så missa inte chansen att kickstarta hösten med 503 640 kronor extra i fickan. Från Kassavalvet på Rockklassiker.

0: Bruce Springsteen, I'm on fire här på Rockklassiker. Och nu ska vi göra ett litet experiment. Du får gärna hjälpa mig med detta. Jag skulle söka på Nevermind the Bollocks Sex Pistols skiva där alltså på Google. Men det kommer inte upp som ett alternativ. Nevermind the B-O-L. Och så då Nevermind the Bollards. Det är någon barnbok eller någonting så här. Det kommer inte upp som en rekommendation. Alltså man får slå in hela titeln och sen trycka enter. Ja, då kommer man ju såklart till en Wikipedia-sida någonting så här. Men det är ju liksom Googles censur. Bollocks. För 17, vilket hemskt ord 2026. Det får min sann inte säga.
1: Rockåret med Nicke Borg.
0: Ja, det kanske bara är min dator som fungerar på det där sättet. Men vi ska i alla fall ägna oss åt 1977 och Nevermind the Bollocks. Sex Pistols legendariska platta som chockerade hela världen. Och nu gör ju Marshall en hyllnings lineup med sina förstärkare som Steve Jones, gitarristen i Sex Pistols, spelar på, som går i färgerna då rosa, gult och lite mintgrönt är det väl också i den där. Alltså, en av mina favoritlåtar på Nevermind the Bollocks är Buddies. Videon till den kan man se bland annat i The Great Rock'n'Roll Swindle. Rockåret idag, där du får tre låtar i rad, alltså från ett och samma år, är 1977, punkens år. Och vi börjar med denna fantastiska låt. Håll till godo.

0: Rockåret idag har varit 1977, då släpptes Star Wars A New Hope episod 4, Stjärnornas krig som den hette på svenska här i Sverige då. Och nu finns ju en ny Star Wars-film som kommer med Ryan Gosling bland annat, som heter Starfighter. Då använder man originalloggan, som är lite annorlunda än den här klassiska Star Wars-loggan. Den första loggan var lite kantigare. Alla Star Wars-nördar, det vet du säkert om du är en sådan. Kiss släppte också Love Gun. På tal om en nördar, det kan man bli nördig i Kiss-historia. Det här är deras sjätte studioplatta med samma namn då, Love Gun. Och innan Kiss, David Bowie, Heroes, Sex Pistols först ut i rockåret idag, som alltså var 1977. Älskar Nevermind the Bollocks och Bodies. Jag blir glad av den där plattan. Kanske ska spela den varje måndag här på Rockklassiker. Häng kvar i alla fall, för alldeles strax ska du få AC/DC, NXS och Rolling Stones. Det blir man ju också glad av.
1: Missa inte chansen att vinna 503 640 kronor i kassavalvet nästa fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet.

4 640 kronor i kassavalvet. Det bästa från 70, 80 och 90-talen. Rockklassiker.

0: Micke Borg här i Rockklassik studion som garvar med Jan Innanfors som håller på att dra massa sura skämt här alltså. Painted Black, Rolling Stones på Rockklassik, det är måndag och vi släpper ett nytt avsnitt idag av Minnesluckan. Det gör vi ju varje måndag, Jan. Det är lite, alltså nyheten kom ju förra veckan redan, men vi pratade lite grann om den. Nu har Hellacopters gått ut officiellt och med att Dregen inte längre är med i bandet på grund av sin handskada. Vad känner du om det där?
1: Sorgligt, och framförallt blir jag förbannad när jag läser folk kommentera i olika, men dels Hellacopters sidor och så vidare. Alltså, det här är ju på grund av skada liksom, det är ju ingenting man själv har valt. Och då tycker jag det är taskigt om folk skriver så här: men det är ingenting för att han gör gitarrslingor runt Regeln och så vidare och så vidare. Jag tycker det är jävligt respektlöst.
0: Ja, sociala medier ska man inte hänga på generellt alltså, framför allt inte när det gäller såna där grejer alltså. Vi vet ju redan att det här, det skulle ju aldrig bli bra ändå alltså, men nu har de i alla fall äntligen sagt som det är. För att se vad som händer sen vidare med Dregens hand, men det verkar ju vara en permanent skada som de skriver alltså. Jag har tyvärr inte pratat med honom själv på ganska länge. Men i minnesluckan i våran nya podd, nya avsnittet av podden, så alltså, pratar vi också om att du fortsätter med ditt alter ego, Jarl.
1: Jarl Jan, han har varit i Tallinn.
0: Ja, du hör ju själv. Där får du inte missa. Minnesluckan finns på Podplay och andra poddar bor. Och häng kvar här på Rockklassiker hela dagen. För efter klockan 2 så kliver Jarl in här i studion och håller dig sällskap hela eftermiddagen.

0: Steppenwolf, Born to be Wild här på Rockklassiker. Glöm nu inte att rösta på guldörat. Vad är det, tänker du kanske som hör detta ord för första gången? Jo, det är ju radions Grammis. Radiogalan går av stapeln den 20 oktober. Då kan man som radiopratare då vinna ett guldöra. De publika nomineringarna, vad man säger, är ute nu. Alltså årets programledare till exempel, där jag och Jonas Nilsson nominerade. Årets radiokanal är Rockklassiker nominerad. Vi vill ju vinna detta såklart, och då behöver vi din hjälp. Gå in på rockklassiker.se och rösta. Ska vara dig fram till guldörat och rösta på mig eller Jonas och Rockklassiker. Tack för det.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Kan man få höra hur det knattrar, så att man hör hur liksom elströmmen går?
3: Oj, oj, oj.
4: Ska vi testa låret också när vi ändå håller på, så att säga?
5: Ja, det vore roligt om han ramlar nu, så håll kvar den liksom länge.
4: Då kör vi lårmuskel.
2: Här ropar alltså Niklas fuck. Han vill att facket kliper in, men jag står här, jag gör ingenting.
4: Imorgon är Morgonrock tillbaks. Vi börjar som vanligt 05:30.
6: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck och bilverkstad. Via Nor.
1: Rockklassiker.

Bach skriker han Schneider, men ändå får han stanna hemma. Det blir Sebastian Bach som får köra denna anthem till låt och resten av alla Twisted Sisters hits när de turnerar. Med Sebastian Bach, alltså från Skid Row, gamla Skid Row-sångaren, ersätter Dee Snider som av hälsoskäl inte kan turnera längre. Och han har gett sina blessings, eller vad man säger. Får se om han någonsin återvänder till scenen igen, Dee Snider. God förmiddag, säger jag, Nicky Borg, till dig i alla fall, som har rattat in rockklassiker. Fortsätt häng här, för här får du nämligen 100% rock på jobbet. Extra viktigt när det är måndag. Det här är Queen med Killer Queen. God förmiddag.

0: torsdags så var det 35 år sedan den här låten släpptes på två stycken mästerverk som många Guns N' Roses fans ändå säger borde bara varit en platta. Jag snackar såklart om Use Your Illusion 1 och 2. Den 17 september 1991 såg dessa numera då legendariska plattor ljuset. De var i Sverige redan i augusti 1991, alltså började turnera innan plattorna. Av någon anledning releasen blev skjuten på framtiden i någon månad. Jag tror de skulle släppts under sommaren redan, om jag kommer ihåg allting rätt. You Could Be Mine där, alltså, som faktiskt egentligen är en överbliven låt ifrån Appetite for Destruction. Vill du vinna pengar? Ja, då ska du lyssna riktigt noga nu.
1: Hela året har vi delat ut miljontals kronor till glada vinnare.
2: Åh, herregud!
3: Yes! Vad fan, det här är inte sant!
4: Jag har fått stopp.

0: 103 640 kronor.
1: Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara 18 år för att tävla.
0: Så missa inte chansen att kickstarta hösten med 503 640 kronor extra i fickan. Från kassavalvet på Rockklassiker.
2: Det här är Rock.

0: rockkryssning.
1: Rockklassiker-kryssningen på Viking Glory
0: 13-14 november.
1: På scen rockklassiker All Stars med bland andra Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn.
0: Dessutom Nicke Borg och Angels The Ultimate Tribute.
1: All info och boka nu via rockklassiker.se.

Utan att säga för mycket, utan att ha tittat på Nina Söderqvist alltid otroligt välplanerade setlist med rockklassiker All Star, så kan man kanske tänka att hon borde hylla Bonnie Tyler ombord på Viking Line Glory. Ja visst, vi ska ju kryssa och det är rockklassiker All Star som underhåller på natten i vanlig ordning, denna gång förstärkt av Key Marcello, Dag Finn, Joakim Kans och så vidare. Vi har också ett AC/DC tributeband som uppträder på hemresan. Det gör även jag. Jag kör ett akustiskt gig med mycket storytelling. På tillbaka resan kommer säkert bjuda upp Janina Fors också på scenen och dra lite minnesluckan stories. Rockklassikerkryssning alltså med Viking Line Glory den 13 till 14 november. Det är fredag och lördag, så rusa in nu på rockklassiker.se och boka din hytt så du inte går miste om det här. För vi vill gärna se att du följer med.

0: inte Bad Medicine, men en annan Bon Jovi-låt hamnade i topp 3 där då, rockklassiker topp 666. Jag ska alldeles strax göra en liten resumé av listan, men först och främst stort tack till alla som röstade på årets coolaste och roligaste lista, rockklassiker topp 666. Så häng kvar på rockklassiker, för alldeles strax vill också få Bruce Springsteen, Black Sabbath och Europe.
1: Rockklassiker presenterar Europe.
2: Hej allihop, det här är Joey Tempest från bandet Europe. It's
1: the final countdown, 40th anniversary tour. Göteborg 24 oktober och Stockholm den 25 oktober. Lyssna och vinn konsertbiljetter. Tävla varje dag klockan 11 och 15. Bara på Rockklassiker.

0: Som sagt, nu är årets största och bästa lista avslutad. Återigen tack till alla som röstat och lyssnat på rockklassiker Top 666. Så här mitt i lunchen tänkte jag bjuda på topp 3. Så här slutade det alltså.
1: Nummer 3.
0: Jajamensan, Bon Jovi, Living on a Prayer. Nummer plats 3. Världens bästa låt enligt mig i alla fall också. Paradise City, Guns N' Roses.

Här får jag väl ändå lägga mig i och säga att jag inte är riktigt överens med dig som röstade på Stairway to Heaven som den bästa rocklåten genom tiderna. Men det är som sagt du som har röstat och jag får böja mig in för det. Stairway to Heaven, alltså Led Zeppelin på plats nummer 1 i rockklassiker topp 666. Vi kör om ett år igen. Återigen, stort tack till alla som röstade.

0: på rockklassiker i min och Janina Fors podd Minnesluckan. Berättar jag bland annat någon gång om när jag skulle stage-diva på Nige Pop-konsert. Det blev sånt där plattfall, kan man säga. Jag ställde mig på kavallstaketet och skulle hoppa till scenen, men hamnade precis mitt emellan och sen bar vakterna ut mig. Men de var lite schyssta och slängde inte ut mig helt och hållet från arenan, utan jag fick stå längst bak och kolla klart resten av konserten. Nytt avsnitt utav Minnesluckan idag, för det är ju nämligen en måndag. Missa inte det. Minnesluckan finns på Podplay och där andra poddar bor. Och häng kvar här för Skid Row och AC/DC.
1: Missa inte chansen att vinna 503 640 kronor i kassavalvet nästa fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Ha telefonen nära till hands fredag nästa vecka när vi ringer upp en lycklig vinnare. Det kan vara

I år så firar The Final Countdown 40 år och våra vänner i Europe gör två jubileumskonserter i Sverige, Stockholm och Göteborg. Lyssna och vinn konsertbiljetter här på Rockklassiker till dessa gig. Klockan 11 och 15 så nästa tillfälle är klockan 3 i eftermiddag hos Janne Innanfors. Alltså se Europe live i Göteborg den 23 oktober eller Stockholm den 24 oktober.

0: Out in the Fields, Gary Moore och Phil Lennart här på Rockklassiker. Och jag säger det stort grattis till Lennart, rörmokare ifrån Eskilstuna, som drömmer om att bygga ut sitt hus så han och hans barn och barnbarn skulle få plats lite bättre när de hälsar på. Han vill dessutom då renovera sitt kök och bygga en ny uteplats. Och detta kan nu ske tack vare att han kammade hem kassavalvet i fredags. Stort grattis där, Lennart. Nu kör vi igång en ny omgång. Du vet vad du ska göra. Du skickar sms till Vint 72104. Det kostar 19 kronor, så är det 18 och ska jag stå för att vara med och tävla. Och ny summa nu då under 2 veckors tid är 503 640 kronor. Den måste du lägga på minnet och nämna om det är du som blir uppringd nästa fredag den 2 oktober alltså.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Om jag gör så här, raderaj, vad tänker ni på då? Nej, men liksom att jag har med den här sättet, raderaj.
3: En gång till.
2: Vad har jag druckit?
4: Sprit.
5: Ja, det är spritens dag.
2: Och om jag blandar spriten med en ingrediens till.
3: Groggens dag,
2: mycket bra.
3: Tant Linda, sjung så där otäckt igen. Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
6: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck och bilverkstad.
7: Via Nor. Det här är Rockklassiker.

Klockan är ett, du lyssnar på rockklassiker. Nicky Borg heter jag, finns med dig i en knapp timme till innan världens bästa Janne Hinnanfors kliver in här i studion. Ny programledare på eftermiddagarna, om du har missat det av någon anledning sen i början på augusti. Imorgon är det som sagt internationella bilfria dagen, och då kan det vara värt att uppmärksamma lite olika idéer om vad som ska hända i framtiden då. AI-styrda elbilar som man får leasa och stå där lite snällt med mössan i hand. Man ska inte få äga en bil, och framförallt inte en bensindriven. Nej tack, så vill inte jag ha det i alla fall. Vi får väl helt enkelt se hur det blir i framtiden.

0: Det pratas mycket om El Nino. Och det är inte en cool restaurang, utan det är ett väderfenomen. Med extremt varma vindar över Atlanten, tror jag det är. Jag är inte helt hundra. Men det gör i alla fall att det blir väldigt mycket kallare eller varmare hur det nu blir i andra delar av världen. Till exempel i Skandinavien, norra Europa, säger man nu att det kommer bli väldigt, väldigt kall vinter. Ja, det beror lite på hur kall, tänker jag. För annars välkomnar jag ju detta. Liksom minusgrader, gärna i Stockholmsområdet. Ett par, tre, fyra, fem stycken i alla fall. Så snön ligger kvar. Och så till exempel de få skidbackar som finns runt om i Stockholm kan göra konstsnö också, om det inte kommer så mycket snö. Men det sägs också att det ska komma snö. Så se fram emot en härlig skidvinter då. Försök vända alla nyheter till någonting positivt. That's the vibe today, baby.
1: Hela året har vi delat ut miljontals kronor till glada vinnare.
2: Åh, herregud!
3: Yes! Åh, fan, det här är inte sant.
4: Nej, jag har fått så fullt nu, så det är helt fan.

0: Smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet.
1: 2 oktober ringer vi upp en glad vinnare som vinner 503 640 kronor.
0: Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara 18 år för att tävla.
1: Så missa inte chansen att kickstarta hösten med 503 640 kronor extra i fickan. Från kassavalvet på Rockklassiker. Rockklassiker.

0: häng på årets största rockkryssning.
1: Rockklassiker-kryssningen på Viking Glory
0: 13-14 november.
1: På scen Rockklassiker All Stars med bland andra Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn.
0: Dessutom Nicke Borg och Angus The Ultimate Tribute.
1: All info och boka nu via rockklassiker.se.

Idag var det lite extra mörkt på morgonen tycker jag, och det blir ju bara mörkare och mörkare, så det gäller att ha roliga grejer att se fram emot den här hösten och vintern. Och en grej är ju våran årliga rockklassikerkryssning. Du kanske inte har missat den här informationen, men jag upprepar här, 13-14 november ska vi kryssa ursäkta, med Viking Line Glory. Och rockklassiker All Stars har börjat repa och är taggade som bara den. Nina Söderqvist har bjudit in Joakim Kanz från Hammerfall, bland annat Kim Marcello för detta Europe, och Dog Finney från Shaboom. Undrar om man ska köra ROCK Rock and Roll Music, det hoppas jag på. Sen har vi AC/DC tributebandet Angus, The Ultimate Tribute, och jag kommer även stå på scenen på hemresan och köra roliga covers, och bli bra storytelling där, säkert med Jan Innafors också med på scenen. Så gå in på rockklassiker.se och boka din hyttplats, för du vet ju att de här tar ju slut snabbt. Och det vore ju tråkigt om du inte kunde hänga med. Rockklassiker kryssning alltså den 13-14 november. Vi ses ombord!

0: Nu är han på plats här i studion alldeles strax. Så byter vi av. Jag och Jan Innanfors. Han finns med ända fram till klockan 7 ikväll. Och vi hörs igen imorgon, direkt efter morgonrock förmiddag här på Rockklassiker. Nicke Borg heter jag, önskar er nu en fortsatt fin måndag. Och ett stort, stort tack för att du lyssnar.
1: Rockklassiker presenterar Europe.
2: Hej allihop, det här är Joey Tempest från bandet Europe. It's
1: the final countdown, 40th anniversary tour. Göteborg 24 oktober och Stockholm den 25 oktober. Lyssna och vinn konsertbiljetter. Tävla varje dag klockan 11 och 15. Bara på Rockklassiker.
3: Det här är Rockklassiker.

22 är klockan, i måndag den 21 september. Janne Innanfors heter jag som kliver in här och hörde precis Queen med Radio Gaga. Idag då? Jo, vi ska bland annat snacka William Shatner aka Captain Kirk på Star Trek. 95 år nu, har ju varit ute och spelat med sitt heavy metal band, det tänkte jag prata om. Och så har det kommit nya nu deltagare som kommer vara med i det mycket populära tv-programmet Förrädarna. Sen i år är det också som så att The Final Countdown firar 40 år och våra vänner i Europe. De kör ju två jubileumskonserter både i Stockholm och i Göteborg. Så lyssna klockan 15 idag så har du chansen att vinna biljetter till detta. Och på tal om jubileum så kommer vi också minnas den här serien som har jubileum just denna dag faktiskt. Ja, den där melodin, den får säkert upp lite minnen kan jag tänka mig. Men vi drar igång den här måndagen med Lordi.

0: 80- och 90-talen, det här rockklassiker då, Nazareth med Love Hurts. Och det här var ju en låt som vårt grannland Norge blev helt galna i. Blev man i och för sig också i Sverige, men i Norge var man riktigt galna, för den låg på den norska singellistan i hela 61 veckor. Och det var 14 veckor av dem som den hade första platsen. Du, missa inte att vi ska be oss ut till havs den 13 november. Där kommer du kunna se Rockklassiker Allstars som leds av Nina Söderqvist, med gäster såsom Joakim Kans från Hammerfall, Dag Finn från Shaboom och även Kim Marcello från Europe. Och dessutom så har vi ett AC/DC tributeband med oss i år också, som heter Angus The Ultimate Tribute. Och Nicky Borg kommer stå på scenen som vanligt också. Jag kommer befinna mig på plats i baren. Vill haka på, gå in på rockklassiker.se och använd koden ROCK GL, så hoppas jag att vi ses alltså på rockklassikerkryssningen på Viking Glory fredagen den 13 november. Här om en liten stund, då ska vi snacka om William Shatner, alltså Captain Kirk, Star Trek, som 95 år gammal startade heavy metal band. Det kommer alldeles strax, då blir det också lite Bruce Springsteen och Offspring.
1: Missa inte chansen att vinna 503 640 kronor i kassavalvet nästa fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Ha telefonen nära till hands fredag nästa vecka när vi ringer upp en lycklig vinnare. Det kan vara du. Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 503 640 kronor i kassavalvet. Rockklassiker.

rockklassiker-kryssningen på Viking Glory 13-14 november. På scen rockklassiker All Stars med bland andra Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn. Dessutom Nicke Borg och Angels The Ultimate Tribute. All info och boka nu via rockklassiker.se.

Edvard Blom äter upp kändisars påfåglar. Så sitter jag, Janne Innanfors, här och spelar det bästa från 70-, 80- och 90-talen för dig. Du lyssnar på rockklassiker. God eftermiddag. Och här nu i helgen så inträffar ju det som jag har pratat om tidigare, att William Shatner, det ska han ju släppa ett heavy metal-album, men han uppträdde här nu i helgen. 95 år gammal, William Shatner, alltså tidigare Captain Kirk i Star Trek. Och det tyder ju på att man aldrig ska ge upp sina drömmar. För att starta heavy metal band vid 95 års ålder måste man ändå säga är rätt coolt faktiskt. Kommer inte spela upp ljud därifrån, det är lite dålig upptagning. Och dessutom så sjöng han, det var Ozzy, det var en del Metallica. Men han liksom pratsjöng också. Bara för att man kan göra någonting betyder inte alltid att det är bra, om jag säger så. Vi kör vidare, något som är bra. Det här är Bon Jovi, Wanted, Dead or Alive. Dör den här i rockklassiker. God eftermiddag.

0: Dire Straits, Money for Nothing. Här är rockklassiker. Klockan är snart 12 minuter i tre. Och vi ska tävla här om en liten stund. Jag har ju biljetter till Europe. Deras två jubileumskonserter. Både i Stockholm och i Göteborg så kommer man ju uppträda. Det är den 23 oktober i Göteborg och 24 oktober i Stockholm. Vill du vinna biljetter, då ska du ringa in nu på 020-410-410. Du ska få med ett quiz under själva Final Countdown-introt eftersom de firar 40 år i år med den låten och plattan. Så att ring in nu 020-410-410 så tävlar vi om Europe-biljetter. Alltså, dessutom kommer jag spela AC/DC och Metallica.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Kan man få höra hur det knattrar så att man hör hur liksom elströmmen går...
3: Oj, oj, oj. Ska vi testa låret också när vi ändå håller på så att säga?
4: Ja, sen... det vore roligt om han ramlar nu, så håll kvar den liksom länge.
3: Då kör vi lårmuskel.
2: Här ropar alltså Niklas fuck. Han vill att facket kliper in, men jag står här, jag gör ingenting.
3: Imorgon är Morgonrock tillbaks. Vi börjar som vanligt 05.30.
5: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck- och bilverkstad. Via Nor.
1: Rockklassiker.

0: Personal Jesus här i rockklassiker. Janne Innanfors med er, var alltså Depeche Mode. Och i år så firar ju The Final Countdown 40 år och vännerna i Europe kommer då att lira två jubileumskonserter i både Stockholm och Göteborg. Och med mig nu har jag Mikael från Malmö. Har du sett Europe tidigare, Mikael?
1: Jag har sett dem i Malmö och Lund tidigare.
0: Ja, ah, var du nöjd?
1: Mycket, superbra.
0: Ja, härligt. Då ska vi se om du kan få se dem en gång till här nu. Går till så att jag kommer spela upp introt av Final Countdown. Den är ju lite över 30 sekunder. Under den perioden så ska du svara på 6 stycken frågor. Har du alla rätt så vinner du biljetter. Skulle du ha fel så avbryts där mot introt och går över till morgon helt enkelt.
1: Ja.
0: Är du redo så kör vi igång.
1: Ja.
0: Vad heter Europe's trummis? Sa du något, Mikael?
1: Ian Haugland.
0: Jajamän, i vilken musiktävling vann Europe 1982?
1: Rock-SM.
0: Bra. I vilken Stockholmsförort bildades Europe?
1: Upplands Väsby.
0: Vem ersatte John Norum på gitarr 1986?
1: Marcelo.
0: Vilket år släpptes albumet Final Countdown?
1: 1986.
0: Vad hette Europe innan de bytte namn? Där kom den på sista. Attas. Yeah.
1: Snubblade där.
0: Ja, så typiskt. Det är synd, Mikael. Du gjorde jäkligt bra annars, måste jag säga.
1: Snubblade. Ja, så är det.
0: Den får gå över den frågan till imorgon, tänker jag. Så får folk räkna ut helt enkelt vad det blir för någonting. Men ett stort tack för att du lyssnade på Rockklassiker. Ha en fantastisk dag, Mikael.
1: Samma, tack så mycket.
0: Och nu fanns igen imorgon alltså till det här. Du kan också lyssna på Nicky Borg klockan 11 imorgon, så har han också biljetter till detta. Så kör igång lite Metallica under tiden. Här får du The Unforgiven i Rockklassiker.

0: Led Zeppelin, Immigrant Song här i Rockklassiker. Hoppas du har en underbar eftermiddag så här långt. Du, efter klockan 4 där så ska jag köra 3 intron på 30 sekunder. Och den här veckan så har jag biobiljetter igen, men till Vi är Metal Dragon, alltså rockfilmen där vi bland annat får se Jonas Nilsson göra debut som skådespelare från morgonrock. Joakim Kanser med Micke D med flera, så att det här har chansen att vinna biobiljetter till lite senare om dryga timmen. Du, alldeles strax däremot, då ska vi snacka om det populära tv-programmet Förrädarna. Det är nya deltagare som presenteras. Dessutom så kommer du få John Jetten och Blackhearts och Kiss.
1: Hela året har vi delat ut miljontals kronor till glada vinnare. Och självklart är det inte slut än.
2: Starta oktober med chansen att vinna 503 640 kronor. Smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet.
1: 2 oktober ringer vi upp en glad vinnare som vinner 503 640 kronor.
2: Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara 18 år för att tävla.
1: Så missa inte chansen att kickstarta hösten med 503 640 kronor extra i fickan. Från Kassavalvet på Rockklassiker.
3: Det här

checklistan i somras när jag såg henne live på Sweden Rock Festivalen. Joan Jett, I Love Rock and Roll, här i Rockklassiker. Janne Innanfors heter jag. Något som är ett av få program som jag fortfarande kollar på tv, det är ju det här Förrädarna. Jag tycker det är riktigt intressant faktiskt, eftersom det är sånt psykologiskt spel också. Nu har man då berättat att kommer fler deltagare, eller man har redan avslöjat några deltagare. Men idag avslöjas också Silvana Imam, den här svenska rapperskan. Jessica Almenäs, programledaren, kommer också vara med. Och för detta partiledarna för Liberalerna, Johan Persson, kommer också att vara med i nästa säsong, som alltså har premiär den 22 oktober. Då kan man kolla in Förrädarna igen. Men nu får du lyssna in Nirvana. Det här är Come As You Are i Rockklassiker.

0: med mig Janne Innanfors, och missa inte heller att vi har fyllt på vårt kassavalv nu igen på Rock Klassiker nästa fredag. Så har du chansen att vinna 503 640 kronor. Då måste du däremot skicka ett sms och kostar 19 spänn. Det skickar du till 72104 och så skriver du meddelandet då ordet vinn. Sen lägger du summan på minnet 503 640 kronor. Och du som blir uppringd nästa vecka då på fredagen där, och du kan detta, så blir pengarna dina. Stort lycka till. Du måste också vara över 18 år för att få vara med och tävla. Här om en liten stund då ska vi hylla en serie som fyller 32 idag. Hade premiär på svensk tv för 32 år sedan. Hade också över 2 miljoner tittare. Dessutom ska jag bjuda på Iron Maiden och Fleetwood Mac.
1: Vädret presenteras av UNICEF. För alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Ganska skönt höstväder som väntar ikväll på många håll i Götaland, Svealand och på Gotland, så blir det mest uppehåll och en del sol kan komma fram innan det mörknar. I södra Norrland kan det fortfarande komma någon skur och temperaturen den ligger ungefär mellan 10 och 15 grader under kvällen.
2: Rockklassiker presenterar Europe.
3: Hej allihop, det här är Joey Tempest från bandet Europe. It's
2: the final countdown, 40th anniversary tour. Göteborg 24 oktober och Stockholm den 25 oktober. Lyssna och vinn konsertbiljetter. Tävla varje dag klockan 11 och 15. Bara på Rockklassiker. Rockklassiker.

Hallowed Be Thy Name. Iron Maiden här på klassiken. Den är 4:05 den här måndagen. Hoppas du hade en gjuten helg. Det är den 21 september 2026. Det betyder att idag är det faktiskt hela 32 år sedan den här serien hade premiär. Ja, det introt kan du säkert känna igen om du kollar på tv under 90-talet. TV4, det är ju Tre Kronor då såklart. Och de hade ju faktiskt över 2 miljoner tittare under säsongernas gång. Och ja, det var kanske lite konstigt slut kan många tycka. Eller, jag tycker det var rätt gjutet slut ändå när Pastor Stenfrisk bara sprängde alltihopa. Lasse Holm är ju som gjort den här signaturmelodin. Han ligger ju bakom det mesta faktiskt får man säga. Om en liten stund då ska vi tävla ut biobiljetter. Jag har biobiljetter till Vi är Metal Dragon, alltså den svenska komedifilmen inom rock'n'roll. Det är Joakim Kanz, Mickey D med flera som är med i den här filmen och premiär nästa måndag, så du kan vinna 2 biljetter till det om en liten stund här nu. Men först Fleetwood Mac.

0: Guns N' Roses, varmt välkommen till eftermiddagen här på Rockklassiker. Janne Innanfors heter jag och nu är det ju som så att vi förra veckan räknade ner Rockklassikers topp 666-lista och den är avslutad och klar. Fredags så benämnde vi pallplatserna. Tack alla som har röstat och lyssnat på Rockklassikers topp 666-lista. Det är alltid lika spännande. Så här slutade topp 3 i Rockklassikers topplista. De 666 bästa låtarna alltså framröstade av dig som lyssnar.
1: Nummer 3.

0: Stairway to Heaven.
1: Stairway to Heaven som alltså vann i år. Får se hur det går nästa år helt enkelt. Här om en liten stund, då ska vi tävla i tre intron på 30 sekunder. Har du alla tre rätt så vinner du biljetter till biofilmen Vi är Metal Dragon, som har premiär den 28 september, alltså nästa måndag. Där man faktiskt är uppe i den här studion och filmar också för den delen. Så att den vill du inte missa. Ring nu 020 410 410 och anmäl dig till vår introtävling, så ska jag strax spela Ghost och Def Leppard.
2: Missa inte chansen att vinna 503 640 kronor i kassavalvet nästa fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Ha telefonen nära till hands fredag nästa vecka när vi ringer upp en lycklig vinnare. Det kan vara

På Radio Play får du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.

Från Meliora-plattan med Ghost, svenska Ghost, alltså He Is här i rockklassiker, där du alltid får det bästa från 70-, 80- och 90-talen. Janne Innanfors heter jag, om en liten stund ska jag tävla i tre intron på 30 sekunder. Du ska gissa på tre intron och sätter du dem så har jag två biljetter till dig för att få gå och se Vi är Metal Dragon som har premiär nu nästa måndag. Det är ju ett hårdrocksband som bildades på 80-talet och har då drömt om att bli nästa Iron Maiden, och så 40 år senare så testar de lyckan, kan man väl säga. Bland annat så kommer du se Mickey D i den här filmen, och även morgonrocks Jonas Nilsson gör skådespelardebut här i denna filmen. Så du får två biljetter till den och premiären nästa vecka om du ringer in nu på 020 410 410 och sätter tre intron på 30 sekunder.

0: Från 70- och 90-talen, där rockklassiker, du hade Supertramp med The Logical Song. Nu dags för tävling.
1: Tre intron på 30 sekunder.
0: Ja, med mig har jag Uffe från Åtvidaberg. Hade du en bra helg? Vad gjorde du, Uffe?
2: Jag var faktiskt i sommarstugan och byggde lite på en brygga.
0: Ja, men härligt. Du gör en egen brygga ut alltså.
2: Ja, visst vet du.
0: Ja. Grymt. Jag har alltid drömt om att göra en egen bastu också i en sån där stuga någon gång.
2: Ja, det är ju en där också. Ja. Det fixar lite.
0: Det är bra. Vi ska se hur det går för dig för intron här nu då. Har du tre rätt så vinner du alltså biljetter till Vi är Metal Dragon. Då får du se bland annat Jonas Nilsson i en av rollerna där. Men då måste du sätta tre intron på 30 sekunder. Och när du är redo så säg till så spelar jag på här då.
2: Ja, jag är med.
0: Du måste bara hitta den där.
2: Sabatru
0: med Metallica. Helt rätt, Uffe, då ett rätt.
2: Åh, titt hopp, det är ju...
0: Välklädd.
2: Litium Nirvana.
0: Litium. Och vad var den andra med CC Top?
2: Sharp Dressed Man.
0: Ja! Tiden hade väl typ gått ut med att säga att du får rätt. Jag vill att du ska spana in Jonas Nilsson på den stora vita duken. Du får två biljetter, Uffe.
2: Ja, härligt.
0: Ja, men det blev bra till slut där. Underbart. Tack för att du lyssnade på Rockklassiker och ha en underbar dag här nu.
2: Jajamän, tack så mycket.
0: Ny chans igen imorgon att vinna biljetter alltså till Vi är Metal Dragon som har premiär nu nästa måndag. Joakim Kanz, Micke D med flera också med där faktiskt. Och så är de ju filmar här i denna studio. Du, nu Metallica, det här är Wherever I May Roam i

0: Hoppas din vecka har börjat på allra bästa sätt. Janne Innanfors med dig här på Rocky Klassiker. Phil Collins var den där, In the Air Tonight. Och här om en liten stund då kommer du bland annat få höra Europe, som ju är aktuella med att fira 40 år med The Final Countdown. Och det firar vi ju extra mycket här på Rockklassiker hela den här veckan. Då fanns det att vinna biljetter till deras konsert, antingen i Göteborg eller i Stockholm den 23 kontra 24 oktober. Då behöver du vara med i ett quiz under Final Countdown introt och sätta några rätta svar där, så att du vinner biljetter klockan 11 och klockan 15 varje dag den här veckan. Så fanns det att vinna Europe-biljetter alldeles strax. Då tänkte jag också snacka lite om William Shatner, eller som många kanske känner igen honom som, Captain Kirk i Star Trek. Han har ju stått på scenen nu och kört heavy metal vid 95 års ålder.
1: Vädret presenteras av UNICEF, för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Ja, ganska skönt höstväder ikväll faktiskt på många håll i Götaland, Svealand, och på Gotland så blir det mest uppehåll och en del sol kan komma innan det mörknar. I södra Norrland där är det fortfarande däremot mulet och kan också komma någon skur. Temperaturen ligger ungefär mellan 10 och 15 grader ikväll.
2: Rockklassiker presenterar Europe.
3: Hej allihop, det här är Joey Tempest från bandet Europe. It's
2: the final countdown, 40th anniversary tour. Göteborg 24 oktober och Stockholm den 25 oktober. Lyssna och vinn konsertbiljetter. Tävla varje dag klockan 11 och 15. Bara på Rockklassiker.
1: Det här är Rockklassiker.

AC/DC, Stiff Upper Lip. Tack för att du hänger här på Rocklaskar. Janne Innanfors med dig och AC/DC, de är härliga. När de då inte kunde genomföra en spelning här förra veckan i Toronto på grund av vädermässiga anledningar och att scenen höll på att rasa ihop, tror jag. Då körde man en pop-up bar som man i och för sig brukar göra, hade man även här i Stockholm. Då åkte bandet dit och gjorde meet and greet, vilket jag tyckte var lite fint gjort faktiskt. Något som också är fint, det är att man vid 95 års ålder kan ställa sig på en scen och köra i ett heavy metal band. Det gjorde nämligen William Shatner här nu i helgen. Captain Kirk, kanske du känner igen honom mer som i Star Trek. Och ja, han gick upp och körde en hel del Ozzy-låtar, det var Metallica. Jag tänkte ta ut klipp, men jag känner att jag inte spelar upp den då, för det var lite kastljud från mobil som vanligt. Men också att han sjöng det här partiet i Metallica. Jag vet inte. Bara för att man kan göra saker betyder det inte alltid att det är bra, om man säger så. Nu Bon Jovi, för det är bra. Här är You Give Love a Bad Name i Rockklassiker.

0: 800 grader med Ebba Grön, Janne Innanfors är med dig här, proklassiker som faktiskt bor där de här en gång startade. Det är ju vid Rågsved som allting startade faktiskt. Här om en liten stund ska jag bjuda dig på Skid Row, du blir också Guns N' Roses, och så tänkte jag prata om det otroligt populära tv-programmet Förrädarna. Nu är det klart att bland annat en partiledare och programledare kommer att vara med i nästa säsong som drar igång snart. Så strax mer om Förrädarna.
1: Hela året har vi delat ut miljontals kronor till glada vinnare. Och självklart är det inte slut än.
2: Starta oktober med chansen att vinna 503 640 kronor. Smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet.
1: 2 oktober ringer vi upp en glad vinnare som vinner 503 640 kronor.
2: Anmälningssmset kostar 19 kronor och du måste vara 18 år för att tävla.
1: Så missa inte chansen att kickstarta hösten med 503 640 kronor extra i fickan. Från kassavalvet på Rockklassiker.
2: Det här är Rockklassiker.

ZZ Top med Tush. Tack för att du hänger här denna måndag eftermiddag med mig, Janne Innanfors, här på Rock Klassiker. Det är ju som så att idag så blev det klart att ännu fler deltagare har annonserats i nästkommande säsong av Förrädarna, som har premiär nu den 22 oktober. Det var bland annat rapparen Silvana Imam, det var programledaren Jessica Almenäs och dessutom för detta partiledaren för Liberalerna Johan Persson kommer vara med i årets säsong av Förrädarna, som alltså drar igång den 22 oktober. Nu är det dags för Metal Crew, det här är Shout at the Devil.

0: Suicide här på Rockklassiker. Och fredagen den 13 november, då ska vi göra det igen. Då ska vi ha kul. Ja, vi ska ut på Rockklassikerkryssningen igen på Viking Glory fredagen 13 november alltså. Och då är det ju en hel del uppträdanden också för en del. Nicky Borg kommer stå på scenen, AC/DC tributebandet Angus, The Ultimate Tribute kommer vara på scenen. Och dessutom Rockklassiker Allstars som leds av Nina Söderqvist, med då gäster som Dag Finn från Shaboom. Det kommer vara Kim Marcello från Europe, det kommer vara Joakim Kans från Hammerfall och så vidare. Så att vill du haka med på det här, så gäller det att skaffa en av hytterna som finns kvar. Och då går du in på rockklassiker.se och så använder du koden ROCKGL. Så hoppas jag att vi ses sen på Rockklassikerkryssning, alltså på Viking Glory, fredagen den 13 november. Här om en liten stund ska vi ladda upp inför Nations League. Svenska landslaget har samlats. Graham Potter har fått kalla in en spelare som han inte kallade in från början, eftersom en person lämnat återbud. Mer om det strax, då blir det också Metallica och Ozzy Osbourne.
1: Vädret presenteras av UNICEF, för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play, lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Götaland, Svealand och Gotland, där blir det mest uppehåll ikväll och en del sol kan komma innan det mörknar. I södra Norrland ikväll så blir det däremot en del regnskurar. Imorgon tisdag då ser det riktigt lovande ut i söder, med gott om sol i Götaland och på Gotland. I Svealand och södra Norrland så drar det däremot in mer moln och kan förekomma en och annan regnskur. Temperaturen imorgon, den landar mellan 12 och 17 grader.
2: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
3: Kan man få höra hur det knattrar så att man hör hur liksom elströmmen går?
4: Oj, oj, oj.
5: Ska vi testa låret också när vi ändå håller på så att säga?
6: Ja, sen, det vore roligt om han ramlar nu, så håll kvar den liksom länge.
5: Då kör vi lårmuskel.
3: Ja, här ropar alltså Niklas fuck. Han vill att facket piper in, men jag står här, jag gör ingenting.
5: Imorgon är Morgonrock tillbaks. Vi börjar som vanligt 05:30.
7: Morgonrock presenteras av Via Nord, däck och bilverkstad.

efter jobbet med nonstop rock. Det bästa från 70, 80 och 90-talen. Rockklassiker.

Ozzy Osbourne med Bark at the Moon. Då är den här på rockklassiker, hoppas du har en riktigt gjuten måndag kväll så här långt. På fredag kväll då är det ju dags för Nations League för svenska fotbollslandslaget. Då möter man Rumänien på kvällen där, 20:45 börjar matchen. Och då har man ju tagit ut en trupp, eller snarare Graham Potter har tagit ut sin trupp, men fick återbud nu här inne i helgen när Mattias Svanberg lämnade återbud. Så då fick man helt enkelt kalla in en annan spelare och då valde man Hugo Larsson från Fulham som spelade oavgjort mot Manchester United igår bland annat. Så att Hugo Larsson kommer in i landslaget och kanske får han spela på fredag mot Rumänien i Nations League. Här och nu blir Nothing Else Matters, där är Metallica på rockklassiker.

0: Sweet Home Alabama. Lynyrd Skynyrd. Tack för att du är med Janina Fors här på Rockklassiker. Alldeles strax då ska du få en repetition på vilka tre låtar som tog pallplatserna i Rockklassikers topp 666-lista. Avgjordes ju i fredags, men missar du det så kommer du få ett litet potpurri, kan man väl säga. Du är här om en liten stund och blir också Rammstein och Toto.
1: Missa inte chansen att vinna 503 640 kronor i kassavalvet nästa fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Ha telefonen nära till hands fredag nästa vecka när vi ringer upp en lycklig vinnare. Det kan vara du. Yeah!

0: Toto, Hold the Line, här är rockklassiker. Janne Innanfors med dig. Och förra veckan så räknade du ner rockklassikers topp 666-lista. Och det var många röster vi fick in. Tack till dig som har röstat. Och råkade du missa vilken som tog pallplatserna, så kommer här en återblick eller återlyssning.
1: Nummer 3.

0: Stairway to Heaven.
1: Det var Stairway to Heavens år, verkligen. Stort tack som sagt till alla som varit med och röstat. Får vi se vilken låt som vinner nästa år. Nu blir det Def Leppard. Det här, det låter Animal i rockklassiker.

0: Kid i trummis i detta bandet Scorpion, Still Loving You, får avsluta min måndag här på Rockklassiker. Janne Innanfors heter jag. Missa inte imorgon när jag har fler biljetter till Vi är Metal Dragon i tre intro på 30 sekunder. Det är strax efter klockan 4, då fanns det att vinna biljetter till. Och då får du se Mickey D på den stora vita duken också för den delen om du vinner de biljetterna. Dessutom så fortsätter vi fira Europe och Final Countdown som fyller 40 år. Då fanns det att vinna biljetter till konserterna i Stockholm och Göteborg om du lyssnar imorgon klockan 11 och klockan 15. Med det sagt önskar jag en fortsatt gjuten måndagkväll. Nu ska jag faktiskt ta med tjejen och se opera för första gången på Kungliga Operan. Det är månadsdag som ska firas. Och hon hade nämnt att hon ville testa och uppleva det någon gång. Så att, det kommer bli första gången för mig också. Det blir intressant, minst sagt. Ha det gjutet så hörs vi.
1: Hej. Vädret presenteras av UNICEF. För alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Götaland, Svealand och Gotland, där blir det mest uppehåll ikväll och en del sol kan komma innan det mörknar. I södra Norrland ikväll så blir det däremot en del regnskurar. Imorgon tisdag då ser det riktigt lovande ut i söder med gott om sol i Götaland och på Gotland. I Svealand och södra Norrland så drar det däremot in mer moln och kan förekomma en och annan regnskur. Temperaturen imorgon den landar mellan 12 och 17 grader.
1: Rockklassiker presenterar Europe.
2: Hej allihop, det här är Joey Tempest från bandet Europe.
1: The Final Countdown, 40th Anniversary Tour. Göteborg 24 oktober och Stockholm den 25 oktober. Lyssna och vinn konsertbiljetter. Tävla varje dag klockan 11 och 15. Bara på Rockklassiker. Det här är Rockklassiker.

du inte får nog av morgonrock. Lyssna när och var du vill på det bästa från varje morgon i Morgonrock Daily. Finns på podplay.se och i podplay-appen. Det bästa från 70, 80 och 90-talen.

God kväll, fina underbara du. Det är måndag kväll om du har missat det, 21 september. Och du lyssnar på Rockklassiker. Jag heter Nina Söderqvist. Och jag kikade lite grann här i rockhistorien. Och det är en stark födelsedag inom rocken. Liam Gallagher i Oasis fyller ju 54 år idag. 72, fin årgång. Don Felder, gitarristen i Eagles, fyller 79 år. Och så kan man också säga grattis i efterskott till två rockprofiler som ju inte finns längre med oss. Leonard Cohen och Phil Animal Taylor, Motörheads klassiska trummis som trummade innan Mickey D. Ja, ikväll ska vi prata om vår rockklassikerkryssning bland annat, men fokusera på musiken som alltid. Här kommer rockklassiken The Last in Line från Dio.

0: I want it all, det känns som en hälsning från alla världens ledare denna internationella fredsdagen som du är. Känner du det i kroppen? Det är måndag i alla fall och det är också internationella Alzheimersdagen. Min mormor Barbara hade Alzheimers bland annat. Själv, jag menar inte att skämta bort det här nu, men själv känns det ibland som jag har det. Jag är ju inne i klimakteriet och min hjärna, det är som att det är tomt här inne ibland. Usch, så jag kan nästan relatera lite grann, tyvärr. Men en sak kommer jag ihåg, den 13 november, det sitter som en käftsmäll i huvudet. Det är då vi åker ut på rockklassikers kryssning och den ska jag berätta mer om alldeles strax den här måndagskvällen. Då ska jag även få lite Magnus Uggla och Metallica, häng med.
1: Hela året har vi delat ut miljontals kronor till glada vinnare. Och självklart är det inte slut än.
2: Starta oktober med chansen att vinna 503 640 kronor.
3: Stick och köp en bil!
2: Smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet.
1: 2 oktober ringer vi upp en glad vinnare som vinner 503 640 kronor.
2: Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara 18 år för att tävla.
1: Så missa inte chansen att kickstarta hösten med 503 640 kronor extra i

Nu är line-upen klar för årets största och bästa kryssning. Jag sticker ut takan, men jag tycker verkligen att rockklassikers kryssning på Viking Glory är det. Och vi ber oss ut på Östersjön den 13-14 november, fredag den 13. Törs du? Ja, det är ett rockklassiker All-Star som heter Duga. Jag har ju fått med mig fantastiska Joakim Kans, Kim Marcello, Dag Finn och ett fantastiskt, nu sa jag fantastiskt, tre gånger. Men det är det. Band också. Ombord kommer det inte bara vara vi i All Stars. Det är ju tributeband Angus, AC/DC Tribute. Det är också Nicky Borg som kör akustiskt. Hytterna går åt som smör i solsken. Alltså på riktigt, så gå in på rockklassiker.se och boka din hytt redan nu och använd koden ROCKGL. Så ses vi ombord då på Viking Glory fredag den 13 november. Vi säger så.

0: största rockkryssning.
1: Rockklassiker-kryssningen på Viking Glory
0: 13-14 november.
1: På scen rockklassiker All Stars med bland andra Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn.
0: Dessutom Nicke Borg och Angels The Ultimate Tribute.
1: All info och bok

0: Flight of Icarus, Iron Maiden den här måndagskvällen på Rockklassiker. Visste du att 40% av alla myror i myrstacken latar sig? Ja, men det är väl inte konstigt att det behövs en stor myrstack då? Ja, snälla rara. Det här fick jag lära mig i morgonrock i morse. Det var Linda Fyrebo som berättade det här. Jonas och Linda, de är ju inne och fyller din morgon varje vardag från 05.30. Det missar du väl inte? Alldeles strax ska vi prata om Europe, för de kommer ju till Sverige, både Göteborg och Stockholm. Vi har biljetterna. Häng med.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Kan man få höra hur det knattrar så att man hör hur liksom elströmmen går?
3: Oj, oj, oj.
4: Ska vi testa låret också när vi ändå håller på så att säga?
5: Ja, sen, det vore roligt om han ramlar nu, så håll kvar den liksom länge.
4: Då kör vi lårmuskel.
2: Ja, här ropar alltså Niklas fuck. Han vill att facket piper in, men jag står här, jag gör ingenting.
4: Imorgon är Morgonrock tillbaks. Vi börjar som vanligt 05.30.
6: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck och bilverkstad.

Vi har nog alla något nostalgiskt härligt minne till The Final Countdown med Europe, eller hur? Om du gräver där igen, Balken, så visst poppar det upp något minne. Kanske när du gick i grundskolan, första kyssen eller på någon resa. Eller bara att du älskar den där låten och hela albumet. Och i år firar The Final Countdown-albumet 40 år. Och det är inte bara Joey Tempest som har skrivit nästan alla låtarna som gör små hoppsa steg till banken som älskar det här albumet, utan vi gör det här på Rockklassiker också. Så hela den här veckan kan du faktiskt vinna konsertbiljetter då Europe kommer till Göteborg och Stockholm nu i höst, 23 och 24 oktober. Och du tävlar hem de här biljetterna varje vardag klockan 11:15. Du ringer in och så svarar du på ett litet Final Countdown intro quiz. Ja? Det är inte svårt. Jag önskar dig stort lycka till.

0: Kärlek kan vara på så många olika sätt. Det kan vara beröring, det kan vara ord och det kan vara musik. Och här levererar Kiss den allra största kärleken. I was made for loving you den här måndagskvällen. Oh, rocklassiker i kanalen. Jag heter Nina Söderqvist och alldeles strax ska vi fira Don Felder från Eagles. Han fyller i år idag 79 bast. Har karn hunnit bli och vi ska ta en rockdubbel med Eagles. Även lite Bon Jovi och Blur. Häng med.
1: Missa inte chansen att vinna 503 640 kronor i kassavalvet nästa fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet.

Måndag kväll på Rockklassiker och då passar väl Blurs Song 2 som handen i handsken. Ja, det tycker jag i alla fall. Jag heter Nina Söderqvist och jag ska ge dig en rockdubbel som sig bör. Vi ska rikta blicken 1971 till The City of Angels, Los Angeles och Eagles bildades. Det är ju ett av rockens största band med sina country-rocktoner, starka stämsång, fina melodier. Jag menar, what's not to like, det här kaliforniska West Coast-soundet. Och idag fyller tidigare Eagles-medlemmen Don Felder 79 år, en av upphovsmännen bakom deras allra största klassiker. Och de tänkte jag bjuda på, vad säger som Hotel California alldeles strax, 1976. Alltså, släpptes låten och det är hela albumet. Och det är så mycket teorier om vad det här handlar om. Är det om ett läskigt hotell där man inte släpps ut? Ja, ska man tro Don Henley så är det mer en berättelse om den amerikanska drömmens mörka baksida. Lockelsen är pengar, framgång, överflöd, men också vad som kan hända om man får för mycket av allt. Kan du relatera? Låten blev en etta i USA och vann Grammy och växte till Eagles kanske mest ikoniska låt. Kan vi enas om det? Eller tycker du att Take It Easy är ännu bättre? Då kommer den här alldeles strax. 1972, fantastiska årgången, så släpps den som Eagles allra första singel. Rockdubben alltså den här måndagskvällen på Rockklassiker, Eagles.

0: rockkryssning.
1: Rockklassiker-kryssningen på Viking Glory
0: 13-14 november.
1: På scen rockklassiker All Stars med bland andra Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn.
0: Dessutom Nicke Borg och Angels The Ultimate Tribute.
1: All info och boka

0: Många förknippar ju Mickey D som trummis med Motorhead. Vi fick ju Ace of Spades precis den här måndagskvällen. Men den klassiska trummisen i bandet Motorhead hette ju Filthy Animal Taylor. Och han skulle ha fyllt år idag, var född 1954, men finns tyvärr inte längre med oss. Vi fortsätter den här härliga måndagen, visst är den väl det? Med The Flappard, Evanescence och Paul McCoy, Chris Rea och Nirvana, häng med.
1: Rockklassiker presenterar Europe.
2: Hej allihop, det här är Joey Tempest från bandet Europe.
1: The Final Countdown, 40th Anniversary Tour. Göteborg 24 oktober och Stockholm den 25

The Road to Hell, den här måndagskvällen på Rockklassiker. Jag heter Nina Söderqvist, men det var inte jag som sjöng, det var Chris Rea. Men jag var på en otroligt trevlig premiär nu i förra veckan faktiskt. Det var Herman Lindqvist som släppte sin nya roman Dubbelörnen. Den är skriven tillsammans med Per E. Åsberg. Och den här, det är ju första delen i den nya Drottningholms-sviten. Och jag ska inte göra reklam för boken, utan jag vill bara berätta vilken snajsig event det här var. Det var ju i Gamla stan, i en stor sal. Och handlingen i den här romanen utspelar sig på 1700-talet. Och det är under frihetstiden. Och det är liksom, den här romanen, det är

och det är intriger och det utspelar sig på hovet. Så när man kom in i den här lokalen för eventet, då är alla statister där inne utklädda till tidsenligt. Du vet, damer med stora frisyrer och de här läckra klänningarna och herrarna också. Det var till och med spännen på skorna. Och då går de omkring där i sina karaktärer och så var det några som sjöng opera. Och det var så jädra tjusigt. Och så serverades det desto ost och vin. Alltså det var så härligt. Jag kände att jag... Åh, vad jag skulle nästan vilja levat på den tiden, levt. Eller inte, man blev ju halshuggen ganska rätt också. Det var kanske inte så roligt, nej nej. Och så luktade de väl illa också. Det gjorde de inte förra veckan på eventet, kan jag säga. Nej, så var det. Ja, det är roligt att gå iväg och fira lite grann och unna sig och göra roliga saker. Gör du det ofta? Eller liksom blir det att det är vardag, du kommer hem och så bara hamnar i soffan? Du kanske sitter där nu, då ska jag spela Nirvana för dig. In Bloom, måndag på Rockklassiker.

0: Genidraget ifrån Queen 1975, Bohemian Rhapsody, som finns med på albumet A Night at the Opera. Alldeles strax den här måndagskvällen ska du få lite mer av den bästa musiken från 70, 80, 90 och klassiker ifrån U2, Iron Maiden, Guns N' Roses och Blondie.
1: Hela året har vi delat ut miljontals kronor till glada vinnare.
2: Åh, herregud!
3: Vad fan, det här är inte sant.

0: ringer vi upp en glad vinnare som vinner 503 640 kronor.
1: Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara 18 år för att tävla.
0: Så missa inte chansen att kickstarta hösten med 503 640 kronor extra i fickan. Från Kassavalvet på Rockklassiker.
1: Rockklassiker

Ser du fram emot hösten eller tycker du att nej, det kommer bli så blåsigt och kallt och blä? Men då, min vän, ska jag ge dig ett tips. Sätt färg på den här gråa hösten med lite spänning och en chans att vinna över 500 000 kronor i kassavalvet. Smsa ordet vinn till 72104, för då kan det bli du som nästa fredag vinner 503 640 kronor. Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd nästa fredag på eftermiddagen alltså, och kan summan korrekt, 503 640 kronor, ja, då är pengarna dina. Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att få tävla. Och jag önskar dig det största lycka till.

0: Rockklassiker-kryssningen på Viking Glory 13-14 november. På scen Rockklassiker All Stars med bland andra Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn.
1: Dessutom Nicke Borg och Angels The Ultimate Tribute.
0: All info och boka nu via rockklassiker.se.

0: The Final Countdown, albumet som i år firar 40 år, och våra vänner i Europe, de firar ju det med två jubileumskonserter både i Stockholm och Göteborg. Och imorgon, redan klockan 11 med Nick Borg, har du chans att tävla hem biljetter. Sen klockan 15 på eftermiddagen med Janne Innanfors. Är du morgonpigg, då kommer vårt morgonrocksgäng in i studion redan 05.30, så det blir full rulle även imorgon tisdag, och jag är tillbaka klockan 19. Ha nu en fortsatt underbar måndagkväll på Rockklassiker, och i spelaren ligger både Pat Benatar, Black Sabbath, Ebba Grön och Accept.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Kan man få höra hur det knattrar så att man hör hur liksom elströmmen går...
3: Oj.
4: Ska vi testa låret också när vi ändå håller på, så att säga?
5: Ja, sen... det vore roligt om han ramlar nu, så håll kvar den liksom länge.
4: Då kör vi lårmuskel.
2: Här ropar alltså Niklas fuck, han vill att facket kliper in, men jag står här, jag gör ingenting.
4: Imorgon är Morgonrock tillbaks. Vi börjar som vanligt 05.30.
6: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck- och bilverkstad. Via

Missa inte chansen att vinna 503 640 kronor i kassavalvet nästa fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet.

0: Nu får ni sluta, jättemånga byter kanal här. Så, tack. Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5.30.
1: Morgonrock presenteras av Via Nord, däck och bilverkstad. Via Nord.
2: Det här är rockklassiker.

0: året har vi delat ut miljontals kronor till glada vinnare.
1: Åh, herregud!
2: Fan, det här är inte sant.
3: Nej, jag har
0: Och självklart är det inte slut

0: oktober ringer vi upp en glad vinnare som vinner 503 640 kronor.
1: Anmälningssmset kostar 19 kronor och du måste vara 18 år för att tävla.
0: Så missa inte chansen att kickstarta hösten med 503 640 kronor extra i fickan.

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Kan man få höra hur det knattrar så att man hör hur liksom elströmmen går?
2: Oj, oj, oj.
3: Ska vi testa låret också när vi ändå håller på så att säga?
4: Ja, sen, det vore roligt om han ramlar nu, så håll kvar den liksom länge.
3: Då kör vi lårmuskel.
1: Ja, här ropar alltså Niklas fuck. Han vill att facket piper in, men jag står här, jag gör ingenting.
3: Imorgon är Morgonrock tillbaks. Vi börjar som vanligt 05.30.
5: Morgonrock presenteras av Via Nord, däck- och bilverkstad. Via Nord.

0: shit. Nu får ni sluta, jättemånga byter kanal här. Så, tack. Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5.30.
1: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck och bilverk.

0: klassiker presenterar Europe.
1: Hej allihop, det här är Joey Tempest från bandet Europe. It's
0: the The Final Countdown, 40th Anniversary Tour. Göteborg 24 oktober och Stockholm den 25 oktober. Lyssna och vinn konsertbiljetter. Tävla varje dag klockan 11 och 15. Bara på Rockklassiker.

Missa inte chansen att vinna 503 640 kronor i kassavalvet nästa fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Ha telefonen nära till hands fredag nästa vecka när vi ringer upp en lycklig vinnare. Det kan vara

0: Rockklassiker presenterar Euro.
1: Hej allihop, det här är Joey Tempest från bandet Euro. It's
0: the final countdown, 40th anniversary tour. It's the final.

0: är Jonas, Hasse och Linda.
1: Kan man få höra hur det knattrar så att man hör hur liksom elströmmen går?
2: Oj, oj, oj.
3: Ska vi testa låret också när vi ändå håller på så att säga?
4: Ja, sen, det vore roligt om han ramlar nu, så håll kvar den liksom länge.
3: Då kör vi lårmuskel.
1: Här ropar alltså Niklas fack. Han vill att facket piper in, men jag står här, jag gör ingenting.
3: Imorgon är Morgonrock tillbaks. Vi börjar som vanligt 05:30.
5: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck och bilverkstad.

0: Hela året har vi delat ut miljontals kronor till glada vinnare. Och självklart är det inte slut än.
1: Starta oktober med chansen att vinna 503 640 kronor. Smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet.
0: 2 oktober ringer vi upp en glad vinnare som vinner 503 640 kronor.
1: Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara 18 år för att tävla.
0: Så missa inte chansen att kickstarta hösten med 503 640 kronor extra.